0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Nu odată m-am preocupat de presă în general și mai ales de relația politicienilor cu presa. S-ar putea scrie, uite, o carte, studiu, o lucrare de doctorat, s-ar putea, cine dacă să o scrie și cine să o publice, despre, așa să zicem, relat mari personalități ale istoriei, poate să fie ale istoriei sau ale numai ale istoriei românești, și relația lor cu presa. Foarte, da, aici presupune studiu. Nu știu. Dacă, pentru Regina Maria, că a fost în America, a avut mari probleme că s-a lăsat acest în capcana presiei americane de la vremea respectivă și au descusut, au pus o felul de întrebări și poate s-au făcut știri. Știri care nu prea i-a plăcut. I-a plăcut ideea și a fost chemată în țară atunci. Asta, sigur, era în perioada interbelică. Multe, nu știu, relația lui Ceaușescu, care a fost o relație aparte cu presa occidentală, unde era foarte deschis, conferințe de presă, am și comentat și eu prezentatura, dar aici n-avea nicio treabă cu presa. Gorbaciov, bun, haideți să vă dau un exemplu, una dintre personalitățile istoriei noastre și ale lumii contemporane, care a avut o relație proastă cu presa, este Carol al II-lea. În însemnări, după ce a plecat în exil, el își exprimă în mai multe rânduri agasarea față de jurnaliști care unde se duceau în locul asalt și de părerea proastă despre ei. V-am spus că el a plecat din Portugalia în Cuba, a stat vreo 2 săptămâni în Cuba, era vorba de 1941 iunie, și apoi a plecat în Mexic și iată ce scrie el în jurnal, marți 29, joi 31 iulie, despre presă. Foarte interesant. Prima zi după această lungă călătorie, cu atâtea schimbări de temperatură, climă și înălțim, călătorise un pic prin Mexic, aș fi voit să mă odihnesc, aș fi dorit să și scap de eterni ziariști, dar a fost imposibil. Sunt de o obrăznicie nemaipomenită și au început a deveni dezagreabil, fiind foarte mirați că primul meu gest n-a fost să-i îmbrățișez. Ei consideră că au fost jigniți în drepturile lor suverane. Am trebuit să mă înclin și marți dimineața i-am primit. Când vorbești cu ei și le spui câteva idioții, se înmoaie de îndată. Deci, apropo de jurnă de politici în rămâne, spuneți-le mă, idioțenii, vreau să spun. Au încercat să mă stoarcă de declarații politice, dar n-au putut obține mai mult decât că sunt un hotărât partizan al aliaților de la 41 și că doresc dintr-o sufletul victoria lor. Sunt de o naivitate nemaipomenită și spun întrebări care te uimesc prin prostia lor. E vreo desebire de presa română. Asta era în 41. Cât a trecut de atunci și la fel. Puteți să le spui idioțenii, sunt agresivi și ce mai spune extraordinar, sunt de te uimesc cu prostia lor. Da, bun. Deci, stimați telespectatori, am fost astăzi în direct la, cum fost de la ora 5 la ora 6 la emisiunea Delia Evrențeanu de la Realitatea Plus. Am mutat-o pentru săptămâna asta de miercuri la propunerea Deliei, pentru că ieri a fost ăla cu sidrofia aia de la Vaslui, cum așa zic, de la Vasluiu, că România este un Vaslui al planete, o provincie. Și în provincia asta a avut ca așa un fel, o sindrofie, în guverne România. Deci cam așa ca în Imperiul Țarist, așa, pe undeva într-o guverne din aia, de tip Gogol, de Cehov, așa, a avut loc o mare bal, e numită la summitul B9, o să vorbim despre el, și realitatea s-a ocupat, că televiziune de știri, și era riscul ca când făceam de emisiune de la 5 la 6 să o întrerupă, să intre, nu știu, Rutei ăsta, nevolnicul. Și am pus asta. Și astăzi, când înainte de a începe emisiunea, Adelia Vrânceanu mi-a spus că domnul Ilie Bolojan și-a anunțat o conferință de presă și că a tot amânat ținerea ei, că va fi la ora 5 și ceva, și că ei vor transmite. Eu i-am zis, pierdeți timp, cum pierdeți? Nu poate să trans, dacă mi-a merită să întrerupeți o emisiune, nu neapărat cu mine, voi, și o emisiune de șah, și o emisiune de cultivator ridichilor, pentru că el nu cum are ce să spună, va spune, zic, bla, bla, orică le știu cu PNRR. Și zic, singurul lucru care ar putea să-l spună este că demisionează. Demisionează și se rezolvă criza. Zic, da, nu cred. A început domnul, o să vă dau imediat imaginea, domnul Ilie Bolojan, și m-a lăsat și pe mine, în cei care vă uitați, cei care ascultați, nu o vedeți, dar cei care vă uitați, veți vedea, m-a lăsat așa în fereastră și veți vedea că în timp ce vorbeam, eu fac așa. Și adică am înțeles, ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru, blam-blam, ru-ru-ru-ru-ru, blam-blam, cunosc. Și nu mai pot să dorm și când mă trezesc știu precis. Dar la un moment dat, domnul a zis ceva, a început să spună că trebuie să facem nouă legi cu PNRR-ul și că guvernul acesta, fiind interimar, nu poate, și o să vedeți că o fac o pa. Zic, băi, te pomenești că anunță demisia, că dacă nu poate, trebuie să demisioneze în așa fel încât să se aibă loc, să fie un guvern din ăla care să facă legi, că guvernul interimar nu poate să facă proiecte de legi. Și o să vedeți ce a zis el și cum am comentat eu imediat. Ia să vedem.
3: Care nouă sunt foarte importante pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative. Și așa cum știți, acest guvern interimar nu mai are capacitatea să emită ordonanțe sau să depună proiecte de legi în Parlament. De aceea, am convenit ca toate proiectele care vor fi finalizate, și ne propunem să le finalizăm pe toate în următoarele 2 săptămâni, să fie depuse la Parlament sub formă de inițiative legislative de către membrii guvernului care sunt parlamentari sau de către alți parlamentari, să fie solicitată procedura de dezbatere în procedură de urgență, să comunicăm aceste proiecte de lege conducerii partidelor din Parlament, și de pe acum le mulțumesc anticipat tuturor pentru responsabilitate și pentru sprijinul pentru aceste măsuri, în așa fel încât România să acceseze fondurile europene. Din cele 9 reforme, în care fiecare are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro și o pondere totală de peste 7 miliarde de euro, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene și, practic, ele au fost depuse sau urmează să fie depuse în aceste zile, cum este, de exemplu, proiectul de lege privind utilizarea terenurilor degradate de la ADS, prin criterii transparente, prin licitații, pentru a fi puse la dispoziție pentru investiții în regenerabile. De asemenea, avem finalizat proiectul care ține de digitalizarea cercetării, de întărirea colaborării dintre mediul de afaceri și cercetare, proiect care ține de Autoritatea Națională de Cercetare și va fi promovat de către Ministerul Educației. De asemenea, sunt discuții avansate pe câteva proiecte de lege importante și până săptămâna viitoare estimăm că vom clarifica și vom primi opinia Comisiei Europene în așa fel încât aceste...
4: Previzibilă, maestre Vistoiu, ați spus PNRR nu demisionează, 35 de jaloane de îndeplinit, 9 urgente, nu mai poate guvernul emite ordonanțe de urgență, ne-a spus premierul și trimite proiectele în Parlament, vor fi finalizate în 2 săptămâni.
2: Nu. Păi nu, pe aici știrea Breaking News este șmecheria pe care, la care a apelat el ca să mai stea până în septembrie. Da, deci el nu are voie, stați, interimar, să facă proiecte de legi.
4: Da.
2: Și atunci pentru... Și problema era în felul următor. Ce ne facem că trebuie să facem alea? 9 legi, da?
4: Da.
2: Guvernul nu mai poate. Și atunci a apelat la o șmecherie, asta este, că membrii guvernului, care sunt parlamentari, depun membrii. Nu, fac un proiect în Parlament, el este votat, deci el stă până în septembrie. Deci, foarte interesant. Avem, într-adevăr, o știre importantă. Eu când am văzut că zice, ați văzut că făceam semnul așa că, având în vechi că e problemă, că nu putem și trebuie să facem, zic, gata, demisionează. Deci nu demisionează, dimpotrivă, ne-a anunțat un lucru
4: că
2: mult.
4: Stă mai mult. Stă și mai mult.
2: Păi da, pentru că, nu. Ideea de presiunea ca să avem un guvern legitim era dată de aceste legi.
4: Da.
2: Ele trebuie făcute cât mai repede. Guvernul interimar nu poate să depună proiecte de legi.
4: Uh-huh.
2: El însă a găsit o șmecherie ca să și mai rămână, prin care membrii guvernului depun aceste proiecte de legi. PSD-ul, aici este capcana, normal ar fi PSD-ul, spune, nu votăm așa ceva dacă nu pleci. PSD-ul însă s-a angajat că le votează, uh-huh, și atunci guvernul ăsta poate să stea până în decembrie, pentru că nu mai e presiunea aia, ați înțeles?
5: Deci, stimați telespectator, Ilie Bolojan este premierul unui guvern provizoriu, cum ar veni. A fost demis pe moțiune de cenzură și potrivit Constituției, până la depune jurământul nou guvern, el conduce, dar teoretic este un guvern din acesta de, cum să zic, de rezolvă treburile curente. Nu are voie să facă proiecte de legi, nu poate să dea ordonanțe de urgență și aceasta, așa cum am spus, având în vedere că e venea noi trebuie până în august să facem, să trecem prin Parlament 9 legi, se punea problema ca presiune, bă, că până la urmă trebuie să rezolvăm criza asta, să facem guvern, că actualul guvern nu poate să facă. Și a venit băiatul cu șmecheria, nu m-am gândit. Și a zis, nu-i nicio problemă, o să facă colegii noștri, membrii guvernului, că Țoiu aia, eu nu știu dacă mai, cred că e și parlamentar. Nu se poate să nu fie Soiu, să nu fie și parlamentar. Nu se poate. Ea trebuie să fie nu numai ministrul de externe, trebuie să fie și academician, membru de onoare al Academiei Române. La cât, dacă este și Blandeana, ce mi-e Blandeana, ce mi-e Soiu. Am două activiste, mă rog, una mai bătrioară, așa. Se poate să... membra Academiei, iată să fie și membra Corului Madrigal, că mi-a venit mie, și membra Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, că Banca Națională condusă de Podgoreanu, Muguri Sărescu, na, poate să fie și Țoiu. Da. Și a făcut șmecheria. Deci, nu mai e nicio presiune să rezolvăm criza, că cu acest guvern putem sta până în septembrie, în decembrie, da? Problema aia că trebuie să rezolvăm cu legile astea, o se mai pune. Deci, băi, ascultați-mă, e prima dată când aud așa ceva. Vedeți, noastră, în această țară nenorocită, în această gubernie pierdută în, cum să spun, pe planeta asta, avem o tradiție. Avem o Constituție. Constituția e așa, așa. Și începând cu Traian Băsescu, toată această Constituție a fost violată. O viola Traian Băsescu, o viola în grup, că nu era singur, da. Și anume, acolo unde Constituția României a fost făcută de niște oameni care și toate Constituțiile se adresează unor oameni de bun simț. Ele nu pot prevedea toate. Are și locuri unde nu se pot prevedea. De exemplu, Constituția spune că președintele cheamă la consultări după ce cade un guvern, pentru a desemna un premier. Se înțelege că el ăla nu poate să desemneze stâlpul porții sau plopul de la margine de drum. Trebuie să fie cineva care ar putea să... E, uite la noi, Traian Băsescu, punea, v-au pus pe croitorul, pe boc, nu contează. Nu am călcat Constituția, dar de cei care au făcut Constituția nu s-au gândit că această Constituție va fi interpretată de români, care au o singură, cum spunea Mareșalul Antonescu, într-o ședință de guvern, el fiind premier. Cred că era prin octombrie 41, 40. Spunea, bă, în România, legile sunt făcute să fie fentate de român. Primul gând al românului este cum fentează legea. Am avut o chestie extraordinară și tot atunci și a zis, bă, nu mai faceți legea așa stufoase. Că dacă le faceți așa stufoase, dă posibilitatea șmecherilor să le interpreteze. Așa este România, cum apare o lege și dacă apare o lege care spune de mâine se taie încheieturile, nu știu, oamenii nu vor mai avea dreptul să aibă tălpi. Trebuie să fie de la încheieturi tempi. Românii nu știu, te așteptau. Cum e posibil? Lasă-mă, a dat legea. Da. Hai mă, lasă, găsim noi o șmecherie și nu știu, și purtăm tălpi, dar nu le mai zicem tălpi, ci le zicem tălpici. Bun. Deci era așa. Și a venit noi, știam așa, un guvern interimar, în bun, știam. Nu scrie în Constituție, da. E spiritul Constituției. Un premier de coaliție, care, precum Ilie Bolojan, căruia îi se retrage sprijinul politic de unul din partidele din coaliție, demisionează deoarece el nu mai este premier. E premierul întregii coaliții. Peste tot în lume. Oh, peste oamenii, îi cer lui Starmer să demisioneze în Anglia pentru că, nu știu, a pierdut locale. Ilie Bolojan, e tenaj, și tot ce te misionezi. Peste tot în lume, după ce ai fost cu 281, dat jos, ești băgată, plec. Nu. Deci, întotdeauna trebuie să te gândești în România că nu e corespunzătura bunului simț a ceea ce crezi. Și noi știam, asta poate fi construcție, că un guvern interimar are o mare problemă, că nu poate să facă proiecte de lege. O să vedeți. Păi și-a făcut și cu să și-a venit asta cu o șmichere. Deja, și de fiecare dată de pe vremea lui Băsescu, când se creează un precedent de încălcare a Constituției sau a tradiției, ea devine rutină. Vă dau un exemplu ca să... Până în ianuarie, la începutul ianuarie 2005, numitul Traian Băsescu dă un interviu ziarului Adevărul și face pulbere toate partidele politice din România. Noi, Nu scrie în Constituție, dar spiritul Constituției spune că președintele, fiind arbitru, fiind neaparținut unui partid, nu poate să atace partidele, că dacă atacă, el nu le ataca pe toate, pe al lui nu. Dacă atacă un partid, o opoziție sau la putere, înseamnă că el nu mai este echidistant. Și a făcut. Adrian Năstase a făcut o plângere la Curtea Constituțională. Da? Și Curtea Constituțională, potrivit tradiției Curții Constituționale, care este un fel de, cum să spun, bucătăreasă sau ce vreți, sau cameristă a oricărei puteri, a trecut și de partea lui Traian Băsescu, dar nu are și dreptul la opinie. Și de atunci, președinții, o, fie o băgătă, bă, da, ăsta să luăm Nicușor, da. Când a început această emisiune, domnișoara Telea Vrânceanu folosea expresia, deci ăsta, Nicușor Dan, am înțeles că și zilele astea se întâlnește cu partidele astea, care le zice pro-occidentale, și că negociază formarea guvernului. Și eu zic, nu negociază. E codoșleală. Cum codoșleală? Păi stați un pic. Președintele României, deci președintele României este și președintele tuturor românilor. De românii sunt reprezentați și de AUR, și de Partidul Șoșoacă, și de Partidul Popor. În consecință, președintele României nu se poate întâlni cu câteva partide și să încerce să le convingă ce? Că el e deasupra partidului. Adică el a hotărât și a zis, bă, ăla nu mă interesează, eu cu partidele astea, nu știu, negociez. Da. Și cea mai tare, deci iată că iar o chestie anticonstituțională care acum devine normală. Cel mai interesant, apropo de cum ajungem noi să considerăm un fapt, o excepție, un derapaj de la democrație ca fiind realitate, este că, zice, luni s-au anunțat consultări pentru desemnarea unui premier, zice, domnul Nicușor Dan a anunțat că va fi chemat și AUR. De cum adică am că trebuie să scrie în Constituție. Păi ce da, dar l-au întrebat, păi zic, jurnaliștii erau idioți cum să-l întreb pe președinte dacă cheamă și AUR care face parte din procedura constituțională. Păi oameni buni, pe cuvântul meu de onoare, mâine, de ce? Pentru că jurnaliștii au dreptate. Sunt atât de mari abuzurile inclusiv a lui Nicușor Dan, ale președinților împotriva Constituției, încât era o știre că el respectă Constituția. Da, bun. Deci asta a fost. După părerea mea, a stat mult și bine domnul acesta cu pricină. E foarte interesant că conferința asta de presă sau declarația a fost făcută de nu știu ce bani am luat noi din PNRR și Ursulica a sărit repede și a scris: Felicitări România, eforturile voastre de reformă sunt răsplătite, să menținem impulsul și să... Opa, care de... A, eforturile de reformă, adică ale lui Ilie Bolojan. Deci, Ursulica, țarina, țarineasa, a zis și ceva, pun despre. Bun. Stimați telespectatori, ca să ajungem, să rămânem la capitolul întâmplări din România. În aceste zile s-au petrecut două întâmplări, dacă se poate spune, pe care eu cred că Gogol nu le putea născoce. Știți că Gogol, am zis, se scria lui Pușkin să-i trimită întâmplări azi din Rusia, da? Și i-a trimis, da. Pentru că Rusia era un nesecat izvor, Rusia lui Gogol, dar și acum Rusia țaristă de șuchel, cum ar veni, Și așa cum America Latină, Caraibe, de exemplu, a fost un izvor nesecat și Columbia pentru Marcheș. Eu am zis, Marcheș a fost un reporter. Trebuia să inventeze și inventa realitatea lor. Și acum, de ce ai să vă spun cea mai interesantă lucru în România? Da. Deci, ia să vedem așa. Așa, așa, da. Bun, bun. Stați așa. Din câte știți, la sfârșit, chiar în ziua, nu, cu o zi înainte de a fi demis, adică luni, de a fi demis prin moțiune de cenzură, guvernul Bolojan s-a întrunit și a dat o ordonanță de urgență. Ea este disputată pentru că Consiliul Legislativ a făcut, adică nu i-a dat, a făcut niște observații, guvernul le-a corectat și a aprobat ordonanța a doua zi, nu, mi se pare miercuri, după ce căzuse. Deci, din punctul acesta de vedere, e evident că a încălcat Constituția, da? Sigur, a sărit al de, nu știu, al lor, Danile și toate alea. Bun. Hai să vedem acum ce s-a întâmplat. Din câte știți, noi pentru safe trebuie să facem, nu știu, niște modificări legislative și ele, guvernul Bolojan a zis, bă, ia să așa, da? A zis că trebuie să facem neapărat o ordonanță de urgență. Ordonanța asta, semnată, aprobată cu repede, pentru că și iată ce spune la începutul ordonanței. Ordonanța cu safe, cu înarmare. În contextul regional geopolitic actual, marcat de instabilitate și amenințări multiple în proximitatea României, este esențial ca țara să-și întărească capacitatea de apărare. Bravo! Pam, pam. Bun. Și apoi mai spune că astfel, că trebuie făcute repede niște modificări legislative, se impune o intervenție legislativă de urgență în vederea asigurării cadrului legal necesar și protejării interesului esențial de securitate al țării. Aceste măsuri ar trebui implementate rapid și eficient, având în vedere că securitatea României și capacitatea sa de a răspunde. Bravo! Deci, guvernul a zis, bă, nu se dă ordonanțe de urgență când a doua zi știu că o să cad. Dar trebuie să facă asta că e vorba de securitatea țării, vin ruși. Și este deci, nu știu de ce, pentru că de prost sunt ăștia din presă că n-au făcut până acum gălăgie. Am prezentat și la realitatea, nu păreau așa de încântat de ce zicem. Ce m-a telespectat? Și vine ordonanța. Și atenție, la finalul ordonanței, cu înarmarea, cu puluri, cu ce dracu ar fi, așa se plasează, da, așa, ia să vedem așa, două articole. Articolul 11 și articolul 12, da? Primul articol, știți ce reglementează? Vinul. Cum adică vinul? Vinul, nu știu, cherosenul de avioane, vinul, hai să vedem, și hai să vedem. Și articolul 12, tot vinul. Deci, la ordonanța aia cu înarmare, cu ăla, băi, ți-o băgă deja două articole care favorizează producătorii și distribuitorii de vin în genul lui Muguri Sărescu. El știți că el este un mare producător de vin și distribuitor. Și hai să vedem despre ce este vorba. La sfârșitul, ia să vedem așa, la finele lui 2025, în cadrul politicii de austeritate și de, cum să spun, control și măsuri de strângere a taxelor și impozitelor, guvernul Bolușa a modificat codul fiscal și a introdus pentru, zice așa, cei care doresc, în vederea obținerii atestatului de comercializare a angro, operatorii economici prevăzuți la aliniatul 3, care doresc să distribuie și să comercializeze angro produse energetice, gaz petrolier lichefiat, păcură, băuturi alcoolice, vin, așa, și tutun prelucrat, trebuie să depună o garanție de 250.000 de lei. Adică ce constatase ANAF-ul, da? Că ăștia care făceau produsele astea, care distribuiau, inclusiv ăsta de vin, băuturi spiritoase și tutun, cum să zic, nu spuneau în final că, de fapt, nu știu, de exemplu, aduceau vin din străinătate sau produceau și spunea, doamne, n-am reușit, n-am văzut, adică am avut cantitatea asta, dar din ea un sfert am dat-o la, cum să zic, nu știu, azilurile de bătrâni. Și în felul acesta, taxele care trebuiau plătite și impozitele nu mai intrau în buzunarul statului. ANAF-ul trebuia să-i dea în judecată așa. Și atunci au venit cu ideea, bă, mai faci o garanție de 250.000 dacă ți-ai plătit taxele și el, cum să spun, și dacă din depozitul ăsta, că ați văzut că și-am luat, cumpărați ceva și la un moment dat vă blochează. Am blocat această sumă, a depus-o. Dacă cumva taxele și impozitele sunt mai mari, mai adaugă la ăsta dacă nu intră în ăsta. Și ce scrie în ordonanța asta, în articolul 12? Spune că rămân în continuare ălea gaz petrolier, lichefiat, păcură, băuturi alcoolice, altele decât vinurile. Opa! Deci vinurile sunt exceptate. De ce sunt exceptate? Brusc. Pentru că, ci că, au venit producătorii de vin, adică cine poate fi? Mugurii Sărescu, de câte știu, cel mai un mare producător, și a zis, bă, suma asta e prea mare, noi acum nu putem să o depunem înainte de a vinde, că dăm faliment, și domnul cu pricina a făcut repede, a atașat la ordonanța cu înarmarea asta. Mai mult, iar a mai venit, da, zice, ia să vedem așa, așa, în cazul operatorilor economici care dețin autorizații de antrepozite fiscale pentru producția exclusivă de vinuri, în vederea autorizării nu este necesară deținerea dovezii autorizării privind securitatea la incendiu, adică depozitele lui Muguri Sărescu. Mă ce să mă, că era greu, pă, ca să poți să obții aia de incendiu, trebuia să ai toate alea și costa. Păi, oameni buni, vă imaginați cât de bandiți sunt. Ăsta a făcut o ordonanță cu dedicație. N-a făcut ăsta separat, că mirosea. Ce? A făcut a ru, înarmare, lumea, și mă uitați, pac, le-a vrut pe ăsta două. A doua chestie este următoare. Ați auzit de ăsta, șeful vămilor. Păi, șeful vămilor din România a fost reținut azi noapte, 24 de ore, și a primit control judiciar. Nu să știți ce a făcut. Șeful vămilor de... Bă, șeful vămilor de România. Numit de Bolojan în februarie. Păi a făcut următorul lucru. Nu, țineți-vă, că așa ceva. El are un consilier. Consilierul ăsta s-a dus, a folosit mașina fără a fi în misiune și în consecință a pus deci la girofar și a pus și a pus în viteză. Când ești în misiune și la autoritatea vamală, te oprește poliția și tu arăți, uite mă, Sunt în misiune, deci pot să merg cu ce o faci în viteză, că sunt în misiune. Dar nu era în misiune. Deci nu a avut ce arăta. Și atunci, la contestația pe care trebuie. Și luase să luă carnetul o lună. Și atunci vine mai șeful vămilor din România, numit de Ilie Bolojan, care zice, las că rezolvă. Și anume, a falsificat. Deci acolo era un borderou cu acte cu misiune. Numărul 5, numărul 6, numărul 7, da? Și atunci,

Și din câte știți, ieri a fost de 9. Am povestit și aseară și ieri dimineață, pe mine nu m-a interesat. A fost o, cum să zic, o sindrom. Deci, hai să vă spun de ce. Am mai explicat. Polonia și cu România, pe vremea lui repusatului politic Klaus Iohannis, până cont, au hotărât, după afacerea Crimeei, au hotărât să facă o fecție, ceva în cadrul NATO, alianța, nu știu, țărilor din Franco-Estic, care zic, au zis ele, sunt în prima linie în bătălia cu Rusia. Frumos. Numai că e o prostie. NATO este o organizație militară. Făcea în interiorul NATO, nu știu, de fapt, nu era alianță. Era, și din când, în fiecare an, sau nu știu ce, se adună, sau la 2 ani, într-un. Și anul ăsta au venit 9 din ele, au mai venit și țările nordice. Și nu și-au făcut o declarație antirusească și am zis să ceru să se întărească Franco-Estic. Eu am zis, bă, au întrebat și pe americani că ei sunt NATO. Bun. Deci a fost ceva jalnic din care eu am reținut, așa cum am prevăzut, istoria a reținut încă 2 mari momente comice ale nevolnicului, ăla celebru în care el era gazdă și se întreba ce caut eu acolo, ce caut eu pe pământul ăsta, și una în care el râdea ca prostul și l-a și adăugat și comportamentul lui Zelenski, care e invitat aici, n-am înțeles de ce, că el nu e membru NATO, se purta ca la el acasă. Deci s-a purtat confirmând ce v-am spus. Mă, tați, să vă spun, marea problemă este că toate aceste chestii sunt video și nu le pot găsi cu un instrument de căutare. Dacă știți dumneavoastră, vă unul să-mi spuneți că se caută un cuvânt să văd că n-am zis. Deci am zis de mai multe ori, așa și o zic și acum, noi suntem o colonie a Ucrainei, de zele ucrainene care sunt foarte îngânfați, mai îngânfați decât rușii, au o părere proastă despre noi, despre moldoveni, cum au și rușii, și ei sunt ruși mai mici, și Zelenski se poartă, ați văzut. El spune, fiți atent aici că a trecut o dronă, proștilor. Și aici ați văzut, când a venit el, mergea de capul lui, ăla al nostru era pe undeva, al nostru părea oaspete. Bun. Și tot așa rămâne că un moment unic în istoria României, și anume nevasta sau concubina sau tovarășa de viață Mirabela Grădinaru a lui Nicușor Dan a primit-o pe nevasta lui Zelenski la Cotroceni. Eu am spus, sigur, eu sunt legalist, bă, potrivit legii, faceți, mă, o lege privind prima doamnă, în care, potrivit legii, se spune, ea stă la Cotroceni, nu știu, are birou, nu are birou, are secretar, are camerist, are SPP sau nu are, are bani. Dar câtă vreme nu există această lege, în România nu există funcția de nevastă de. A, există așa, deci, noastră sunteți un șef undeva și vine nevasta. Mă rog, care îi dă drumul de la poartă, dar teoretic nu trebuie să-i dea drumul. Nu există funcție. Asta numai că stă acolo, nu înțeleg de ce, dar și primește, bă. Și, stimați telespectatori, întrebarea care mi-am pus-o eu azi dimineață în pasiile la gânduri este, unde e american? Cum unde e american? Uitați-vă, spun. Domnul Nicușor Dan ne-a anunțat, da, că a trimis o scrisoare lui Donald Trump, da, ca să participe la, să fie prezent la sindrofia aia de la, de gubernie, din Siberia, Siberia, tundra lumii, da? Și domnia sa ne-a anunțat că a primit o scrisoare, așa, pe data de ne-a anunțat.

0: așa că și că Trump a mulțumit pentru invitație, a apreciat colaborarea cu România, dar a declinat participarea personală și a sugerat că discuțiile se continue așa prin Departamentul de Stat. Și normal era să vină Marco Rubio sau să trimite un mesaj. El n-a venit și a trimis un subsecretar de stat, secretarul de stat are 6, unul din anul. Frumos. Deci, ca purtător de cuvânt, ca reprezentant al lui Donald Trump și al Americii, a participat un demnitar american. Deci, un personaj foarte important ca prezență, că America înseamnă, NATO înseamnă America. Și era foarte important părerea Americii despre acest summit, despre... Și mă, telespectatori, aseară mă întrebă, dar unii din anul ăsta? A venit, a scris pe ăla site-ul ambasadei că a venit la ora 12 noaptea și ceva, a zis, bună seara, București, păi X a trimis ambasada, a doua zi n-a existat. Nu mesaj, nu primire la Nicușor Dan. Nicușor Dan a primit acolo, repet, și pe, nu știu, o fi ceva pe acolo, nu camerista lui Melania Trump, nu știu, pe la care tunde iarba. V-am zis că la Casa Albă e o peluză. Și un rulu, dacă vine în România, îl primește și Nicușor Dan și Bolog. Nu l-a primit nimeni, nu i s-a luat niciun interviu. Nu s-a transmis niciun mesaj. Și eu am tras concluzia că, de fapt, el, din adins, nu ai noștri, a avut misiune și a zis, bă, te duci acolo. Bă, dar nici să nu existi. Că dacă te afirmi și se înțelege că tu ai venit și că ai transmis un mesaj, înseamnă că noi acordăm atenție acestei frecții. Și nu. Deci, cea mai bună dovadă că pe americani nu îi interesează, nu numai nici NATO, da, păi, frecția asta a fost faptul că a venit ăla și, nici, și de fapt a căutat pe cât posibil să nu facă, să nu iasă în evidență. Da. Și ajungem, stimați telespectatori, la cel mai important moment și anume vizita lui, da? În China a lui Donald Trump. Despre această vizită, noi am postat pe Cristoiu Blog.ro și vă rog să vă uitați, corespondența, da? Ia să vedem, corespondența lui Dan Tomozei. V-am povestit, Dan Tomozei este un român care lucrează la postul de radio oficial de la Beijing, chiar dacă la secția română de mult timp, și un foarte bun, extraordinar cunoscător, evident, al chinezilor. Și eu vă recomand să citiți, se numește textul, se numește Surprinzătoarea prudență a președintelui Trump în China, merită, pentru că avem perspectiva chineză asupra acestei vizite, în esență, cu marele talent care îl caracterizează, Dan Tomozei spune că pentru chinezi, și așa și este, chiar și prezența miliardarilor este o chestiune de rutină, că sunt obișnuiți cu asta, că sigur au vrut să dea un mesaj de prietenos, da? Așa. A vorbit mereu de, și inclusiv vizita așa în orașul interzis, tot așa ritual devenit de rutină, a vrut însă să spună că tot ritualul chinezesc a fost rezervat invitaților care se bucură de o atenție deosebită. Așa. Da. Și că de regulă partea chineză și Dan Tomozei pe asta a comunicat foarte mult despre oficial, Donald Trump nu a lăsat pe surse sau să spună ziariștii. E foarte important următorul lucru și anume că Trump a fost peste așteptări în materie de cuvinte frumoase despre Xi și iată, citez, tu și cu mine ne cunoaștem de mult timp. De fapt, este cea mai lungă relație între cele două țări pe care avem o relație fantastică, așa. Te-am sunat și tu m-ai sunat când am avut un problem. Am un respect deosebit pentru China. Ești un mare lider. Ești un mare lider. Deci, aici, el de obicei sare peste cal, dar aici a sărit peste doi cai. Și ce spune în final, dar neapărat să citiți Dantul Muzei, chiar merită, da? Câteva concluzii. Așa. Deci, până acum, Donald Trump și Xi Jinping au dialogat de 5 ori telefonic, au fost derulate 7 runde de consultări economice, 80.000 de companii americane au realizat investiții în China, peste 2 milioane de locuri de muncă americană sunt asigurate de schimburile comerciale și investițiile chineze în SUA. Foarte interesant. Așa, cu toate astea zice că se tatonează, el știți că s-au stabilit acorduri de cooperare de ați văzut, cumpără China 500 de banguri, dar Danton Muzei spune o chestiune foarte interesantă. Rămâne de văzut dacă după întâlnirea de azi se va schimba ceva în abordarea liderului american în relație cu China, deoarece data trecută, după fiecare declarație măgulitoare, Trump nu a întârziat să adauge o decizie unilaterală generatoare de iritare. Deci zice că au fost frumos prietenie, dar că și în primul mandat, Trump, după ce nu mai termina cu ce frumoasă e China și se încheiau contracte, lua o decizie care irita și aici este punctul de vedere a Danton Muzei arată punctul de vedere al Chinei, este că China e prudentă. Adică l-a văzut, știe, e o țară bătrână față de America, trebuie să vedem ce-o fi. Da? Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale, SOS și POT. PSD cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu după ce în mass media au apărut informații referitoare la discuții nefăcute publice care ar fi avut loc cu instituții ale statului și cu un grup german în contextul procesului de digitalizare a României. Organele statului ar trebui să cerceteze activitatea vicepremierului după ce un nou guvern va fi instalat la Palatul Victoria, a declarat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Și sindicaliștii de la guvern au cerut demisia vicepremierului și a ministrului economiei, pe care îi acuză că ar fi făcut trafic de influență. Oana Gheorghiu spunea însă că afirmațiile sunt false și construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim. În fapt, a fost doar un schimb instituțional de informații, iar discuțiile cu grupul german nu au avut nici caracter secret și nici comercial și au fost făcute publice încă din ianuarie. Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, directorul Direcției Regionale Galați și un consilier din instituție cercetați pentru infracțiuni de fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals au fost plasați ieri sub control judiciar după ce în cursul zilei de miercuri au fost reținuți pentru 24 de ore. Primii doi ar fi falsificat ordine de deplasare astfel încât al treilea să scape de amenzi de circulație. Niciunul nu are voie să exercite funcțiile publice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fii puțin mai blând cu tine însuți și acceptă să vorbești și cu cei din jur. Taur, ziua ți-ar putea cere să gândești clar în loc să reacționezi emoțional. Gemeni, cineva din trecut s-ar putea întoarce în amintiri, gânduri sau chiar în viața reală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Banca Națională se reunește astăzi în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an. Analiștii financiari se așteaptă ca, pe fondul crizei politice actuale, Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Dobânda cheie ar urma să fie păstrată la acest nivel până la sfârșitul anului, din cauza deprecierii semnificative a leului și a inflației ridicate. Tot astăzi, conducerea băncii centrale va aproba noul raport asupra inflației, indicator care a depășit în aprilie 10,7%. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, cu creșteri importante la energia electrică, chirii și carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat ieri că inflația ridicată este rezultatul cumulat al mai multor factori, între care liberalizarea energiei, creșterea TVA și războiul din Iran, dar că aceasta va scădea treptat spre sfârșitul anului. Guvernul a aprobat ieri creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 6,5% pentru 47 de operatori economici ai autorităților locale, ocuparea posturilor vacante și creșterea numărului de personal, ca urmare a dezvoltării activității acestora. Potrivit unui comunicat al executivului, este vorba de operatori economici din 22 de județe, care își desfășoară activitatea în domeniile apă, canal, salubritate, transport, la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi și o bază de tratament. Prin măsurile luate se asigură personalul necesar pentru continuarea activității și a serviciilor publice. Tot ieri, guvernul a aprobat hotărâri care vizează investiții la sala polivalentă din Brașov și noi corpuri de clădiri la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Bursele europene au închis în creștere ieri, investitorii urmărind evoluțiile politice din Marea Britanie și întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping de la Beijing. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 0,76%, majoritatea burselor și sectoarelor importante terminând ședința pe plus. DAX-ul german a crescut cu 1,32%, FTS MIB din Italia cu 1,15%, iar CSI 40 de la Paris cu 0,93%. Acțiunile companiilor din tehnologie și media au condus creșterile, în timp ce sectorul bancar și companiile miniere au rămas în urmă. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, cu energie caldă și pașnică, te înconjoară. Leu, ai încredere în calea ta, chiar dacă progresul pare lent. Fecioară, această zi încurajează prietenia, căldura și conversațiile pline de bucurie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set,

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Reuniți la Beijing, președinții Chinei și Statelor Unite au salutat ceea ce au numit una dintre cele mai importante relații din istoria lumii și au promis să dezvolte în continuare legăturile celor mai mari economii ale lumii. Președintele Xi Jinping l-a avertizat însă pe Donald Trump că o implicare americană greșită în Taiwan ar putea aduce ambele țări în conflict. Referitor la războiul din Iran și criza energetică globală, Trump și Xi au convenit că strâmtoarea Urmuz trebuie să rămână deschisă. Potrivit secretarului de stat Marco Rubio, Statele Unite au comunicat Chinei poziția americană că Iranul nu trebuie să dețină vreodată arma nucleară, ceea ce Beijingul a admis. Autoritățile finlandeze au avertizat astăzi cu privire la prezența unor drone suspecte în regiunea capitalei țării, iar aeroportul din Helsinki a anunțat că a suspendat temporar traficul. Autoritățile iau măsuri, forțele de apărare și-au consolidat propriile capacități de supraveghere și reacție. Îi îndemn pe toți să urmărească buletinele autorităților, a declarat prim-ministrul Petteri Orpo într-o declarație pe X. Primarul Greater Manchester, Andy Burnham, va încerca să revină în Camera Comunelor în calitate de deputat după ce West Streeting și-a dat demisia din funcția de ministru al sănătății, afirmând că și-a pierdut încrederea în conducerea prim-ministrului britanic Keir Starmer. Burnham a declarat că va candida din partea Partidului Laburist în Makerfield, după ce deputatul laburist Josh Simons a anunțat că va demisiona pentru a-i face loc. Orice candidat la conducerea Partidului Laburist pentru a-l înlocui pe Sir Keir Starmer trebuie să fie mai întâi deputat. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să te simți prins între două opțiuni, iar evitarea adevărului nu face decât să pară lucrurile și mai confuze. Scorpion, ziua încurajează munca în echipă, învățarea și construirea ceva semnificativ împreună cu ceilalți. Săgetător, este ziua în care primești o nouă șansă legată de locul de muncă sau de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a fost învinsă ieri de Coco Gauff cu 6-4, 6-3. Cârstea, locul 27 mondial, s-a înclinat în fața americancei după o oră și 15 minute de joc. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp în setul secund. UBT Cluj-Napoca a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 85-75 aseară în deplasare, în primul meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Gazdele au dominat primele 10 minute ale partidei, dar campioana a revenit și a făcut diferența în ultimul sfert. Semifinala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 meciuri, următorul fiind programat tot în Bănie, mâine de la ora 20. Raio Vallecano, la care joacă Andrei Rațiu, a remizat aseară în deplasare scor 1-1 cu Valencia într-un meci din etapa 36-a a campionatului Spaniei. Rațiu a intrat pe teren în minutul 73. Raio ocupă locul 9 în clasament cu 44 de puncte, în timp ce Valencia este pe 11 cu 43 de puncte. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu înnorări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea va fi ceață. În București, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade, mai coborâtă în zona preorășenă spre 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un sentiment de împlinire și pace îți înconjoară ziua. Vărsător, ceva s-ar putea sfârși astăzi. Nu este o pierdere, ci este o schimbare necesară. Pești, încrederea, farmecul și spiritul de lider ar putea fi evidențiate în timpul zilei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDM, minoritățile naționale, SOS și POT. PSD cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu după ce în mass media au apărut informații referitoare la discuții nefăcute publice care ar fi avut loc cu instituții ale statului și cu un grup german în contextul procesului de digitalizare a României. Organele statului ar trebui să cerceteze activitatea vicepremierului după ce un nou guvern va fi instalat la Palatul Victoria, a declarat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Și sindicaliștii de la guvern au cerut demisia vicepremierului și a ministrului economiei, pe care îi acuză că ar fi făcut trafic de influență. Oana Gheorghiu spunea însă că afirmațiile sunt false și construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim. În fapt, a fost doar un schimb instituțional de informații, iar discuțiile cu grupul german nu au avut nici caracter secret și nici comercial și au fost făcute publice încă din ianuarie. Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, directorul Direcției Regionale Galați și un consilier din instituție cercetați pentru infracțiuni de fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals au fost plasați ieri sub control judiciar după ce în cursul zilei de miercuri au fost reținuți pentru 24 de ore. Primii doi ar fi falsificat ordine de deplasare astfel încât al treilea să scape de amenzi de circulație. Niciunul nu are voie să exercite funcțiile publice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fii puțin mai blând cu tine însuți și acceptă să vorbești și cu cei din jur. Taur, ziua ți-ar putea cere să gândești clar în loc să reacționezi emoțional. Gemeni, cineva din trecut s-ar putea întoarce în amintiri, gânduri sau chiar în viața reală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Banca Națională se reunește astăzi în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an. Analiștii financiari se așteaptă ca, pe fondul crizei politice actuale, Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Dobânda cheie ar urma să fie păstrată la acest nivel până la sfârșitul anului, din cauza deprecierii semnificative a leului și a inflației ridicate. Tot astăzi, conducerea băncii centrale va aproba noul raport asupra inflației, indicator care a depășit în aprilie 10,7%. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, cu creșteri importante la energia electrică, chirii și carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat ieri că inflația ridicată este rezultatul cumulat al mai multor factori, între care liberalizarea energiei, creșterea TVA și războiul din Iran, dar că aceasta va scădea treptat spre sfârșitul anului. Guvernul a aprobat ieri creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 6,5% pentru 47 de operatori economici ai autorităților locale, ocuparea posturilor vacante și creșterea numărului de personal, ca urmare a dezvoltării activității acestora. Potrivit unui comunicat al executivului, este vorba de operatori economici din 22 de județe, care își desfășoară activitatea în domeniile apă, canal, salubritate, transport, la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi și o bază de tratament. Prin măsurile luate se asigură personalul necesar pentru continuarea activității și a serviciilor publice. Tot ieri, guvernul a aprobat hotărâri care vizează investiții la sala polivalentă din Brașov și noi corpuri de clădiri la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Bursele europene au închis în creștere ieri, investitorii urmărind evoluțiile politice din Marea Britanie și întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping de la Beijing. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 0,76%, majoritatea burselor și sectoarelor importante terminând ședința pe plus. DAX-ul german a crescut cu 1,32%, FTS MIB din Italia cu 1,15%, iar CSI 40 de la Paris cu 0,93%. Acțiunile companiilor din tehnologie și media au condus creșterile, în timp ce sectorul bancar și companiile miniere au rămas în urmă. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, cu energie caldă și pașnică, te înconjoară. Leu, ai încredere în calea ta, chiar dacă progresul pare lent. Fecioară, această zi încurajează prietenia, căldura și conversațiile pline de bucurie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Reuniți la Beijing, președinții Chinei și Statelor Unite au salutat ceea ce au numit una dintre cele mai importante relații din istoria lumii și au promis să dezvolte în continuare legăturile celor mai mari economii ale lumii. Președintele Xi Jinping l-a avertizat însă pe Donald Trump că o implicare americană greșită în Taiwan ar putea aduce ambele țări în conflict. Referitor la războiul din Iran și criza energetică globală, Trump și Xi au convenit că strâmtoarea Urmuz trebuie să rămână deschisă. Potrivit secretarului de stat Marco Rubio, Statele Unite au comunicat Chinei poziția americană că Iranul nu trebuie să dețină vreodată arma nucleară, ceea ce Beijingul a admis. Autoritățile finlandeze au avertizat astăzi cu privire la prezența unor drone suspecte în regiunea capitalei țării, iar aeroportul din Helsinki a anunțat că a suspendat temporar traficul. Autoritățile iau măsuri, forțele de apărare și-au consolidat propriile capacități de supraveghere și reacție. Îi îndemn pe toți să urmărească buletinele autorităților, a declarat prim-ministrul Petteri Orpo într-o declarație pe X. Primarul Greater Manchester, Andy Burnham, va încerca să revină în Camera Comunelor în calitate de deputat după ce West Streeting și-a dat demisia din funcția de ministru al sănătății, afirmând că și-a pierdut încrederea în conducerea prim-ministrului britanic Keir Starmer. Burnham a declarat că va candida din partea Partidului Laburist în Makerfield, după ce deputatul laburist Josh Simons a anunțat că va demisiona pentru a-i face loc. Orice candidat la conducerea Partidului Laburist pentru a-l înlocui pe Sir Keir Starmer trebuie să fie mai întâi deputat. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să te simți prins între două opțiuni, iar evitarea adevărului nu face decât să pară lucrurile și mai confuze. Scorpion, ziua încurajează munca în echipă, învățarea și construirea a ceva semnificativ împreună cu ceilalți. Săgetător, este ziua în care primești o nouă șansă legată de locul de muncă sau de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a fost învinsă ieri de Coco Gauff cu 6-4, 6-3. Cârstea, locul 27 mondial, s-a înclinat în fața americancei după o oră și 15 minute de joc. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp în setul secund. UBT Cluj-Napoca a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 85-75 aseară în deplasare, în primul meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Gazdele au dominat primele 10 minute ale partidei, dar campioana a revenit și a făcut diferența în ultimul sfert. Semifinala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 meciuri, următorul fiind programat tot în Bănie, mâine de la ora 20. Raio Vallecano, la care joacă Andrei Rațiu, a remizat aseară în deplasare scor 1-1 cu Valencia într-un meci din etapa 36-a a campionatului Spaniei. Rațiu a intrat pe teren în minutul 73. Raio ocupă locul 9 în clasament cu 44 de puncte, în timp ce Valencia este pe 11 cu 43 de puncte. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu înnorări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade, mai coborâtă în zona preorășenă spre 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un sentiment de împlinire și pace îți înconjoară ziua. Vărsător, ceva s-ar putea sfârși astăzi. Nu este o pierdere, ci este o schimbare necesară. Pești, încrederea, farmecul și spiritul de lider ar putea fi evidențiate în timpul zilei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți azi noapte de parchetul general pentru 24 de ore într-un dosar de abuz în serviciu și alte infracțiuni de corupție. Ei au fost audiați mai multe ore la sediul parchetului general, Teodor Niță fiind adus cu duba de la Constanța. Parchetul general a făcut miercuri și joi mai multe percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind cei doi procurori. Anchetatorii ar fi găsit ieri 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și 30.000 de euro în mașina acestuia. Gigi Ștefan a fost procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul acestuia. Senatul va sesiza Curtea Constituțională pe ordonanța de urgență privind programul SAFE, pentru că așa a decis biroul permanent, a transmis ieri Social-democratul Daniel Zafir. El spune că sesizarea vizează un conflict constituțional între guvernul demis și Parlament. Greva din educație programată pentru 25 mai nu va mai avea loc, pentru că doar aproximativ o cincime din cadrele didactice din toată țara, chestionate în cadrul unui referendum, au votat pentru organizarea acesteia. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a explicat că profesorii nu au vrut să suprapună greva peste criza politică declanșată de demiterea guvernului. El a arătat însă că protestele vor fi reluate dacă guvernanții vor ignora problemele din sistem. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fii puțin mai blând cu tine însuți și acceptă să vorbești și cu cei din jur. Taur, ziua ți-ar putea cere să gândești clar în loc să reacționezi emoțional. Gemeni, cineva din trecut s-ar putea întoarce în amintiri, gânduri sau chiar în viața reală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Comisia Europeană a validat o nouă cerere de plată din PNRR pentru România în valoare de 2,6 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile. Reprezentanții guvernului au subliniat că sumele vor fi încasate integral. Gradul de implementare al Planului Național de Redresare și Reziliență trecând acum de 60%. Banii de la Bruxelles vor finanța măsuri esențiale precum digitalizarea prin cloudul guvernamental, reforma fiscală și accelerarea procesului de decarbonizare. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre prin care se reactualizează valoarea taxelor pentru activitățile miniere în funcție de rata inflației. Pentru anul 2025, taxa este actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei per kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa anuală pentru explorare este actualizată de la 2241 de lei per kilometru pătrat la 2405 lei, iar taxa anuală de exploatare crește de la 56.011 lei per kilometru pătrat la 60.100 de lei. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru anul 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,254 de milioane de lei. Banca Centrală a Turciei a majorat țintele de inflație, avertizând că efectele inflaționiste pe termen scurt ale războiului din Iran rămân pronunțate. Ieri, guvernatorul băncii a anunțat o revizuire mai extinsă decât se estima, spunând că Banca Turciei se așteaptă acum la o inflație de 24% în acest an, de la un nivel previzionat anterior la 16%, citând presiunile provocate de conflict. Instituția previzionează pentru anul viitor o rată a inflației de 15% de la 9% și un nivel de 9% în 2028. Revizuirea vine după ce luna trecută Comitetul de Politică Monetară de la Banca Turciei a menținut nemodificată rata dobânzii la 37%, în linie cu estimările. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac, o energie caldă și pașnică te înconjoară, Leu, ai încredere în calea ta, chiar dacă progresul pare lent. Fecioară, această zi încurajează prietenia, căldura și conversațiile pline de bucurie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. La Kiev a fost decretată astăzi zi de doliu după masivul bombardament rusesc din noaptea de miercuri spre joi. Acesta a făcut parte din cel mai mare atac aerian efectuat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul, rușii lansând aproape 1570 de drone și 10 de rachete. Bilanțul bombardamentului asupra Kievului a crescut la 21 de morți, între care 3 copii. Printre clădirile lovite în capitala Ucrainei se numără un bloc de locuințe de 9 etaje care s-a prăbușit parțial. De cealaltă parte a frontului, un atac ucrainean a făcut 3 morți și 21 de răniți în orașul rus Riazan, la sud-est de Moscova, a anunțat în această dimineață guvernatorul local. Pentagonul a anulat planul de trimitere temporar în Polonia a 4.000 de militari americani. Decizia vine pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump că retrage personalul militar din Europa și chiar că ar putea desființa baze americane de pe continent, din cauza că statele europene nu l-au sprijinit în războiul împotriva Iranului. Potrivit Reuters, Congresul nu a fost încă notificat oficial. O delegație americană condusă de directorul CIA John Ratcliffe s-a deplasat ieri la Havana, unde s-a întâlnit cu alți oficiali cubanezi. Autoritățile cubaneze au precizat că această întâlnire, care s-a desfășurat într-un context marcat de relații bilaterale complexe, trebuie să contribuie la dialogul politic dintre cele două națiuni. În acest context, Havana a indicat că elementele furnizate de partea cubaneză și schimburile de opinie avute cu delegația Statelor Unite au permis să se demonstreze categoric că Cuba nu constituie o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite. Potrivit guvernului cubanez, reuniunea a permis de asemenea să se demonstreze că nu există niciun motiv legitim care să justifice includerea insulei pe lista neagră americană a statelor care susțin terorismul. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, s-ar putea să te simți prins între două opțiuni, iar evitarea adevărului nu va face decât să pară lucrurile și mai confuze. Scorpion, ziua încurajează munca în echipă, învățarea și construirea ceva semnificativ împreună cu ceilalți. Săgetător, este ziua în care primești o nouă șansă legată de locul de muncă sau de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Tenismenul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Roma, după ce l-a învins ieri pe rusul Andrei Rublev, numărul 14 mondial, în două seturi, 6-2, 6-4. Sinner a câștigat astfel al 32-lea meci consecutiv la turneele ATP Masters 1000, stabilind cea mai lungă serie de victorii la acest nivel. Federația Română de Fotbal a anunțat că începând de astăzi, de la ora 12, vor fi puse în vânzare online biletele pentru amicalul România-Țara Galilor, care se va disputa pe 6 iunie pe stadionul Steaua de la ora 20:45. Tichetele vor fi disponibile pe site-ul bilete.frf.ro, iar prețul lor variază între 40 de lei la peluze și 100 de lei în tribunele 1 și 2 și central. România, Țara Galilor, va fi primul meci pe care naționala noastră îl va juca acasă în noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Înaintea jocului cu Țara Galilor, tricolorii vor discuta o altă partidă de verificare pe 2 iunie la Tbilisi cu Georgia de la ora 20. Dinamo București a câștigat ieri și a doua partidă din 5 programate în finala mică a Superligii Naționale de polo masculin pe apă, scor 11-9 cu formația Rapid București. În prima dispută a finalei mici, Dinamo s-a impus cu 17-12, tot în fața propriilor fani, și are 2-0 la general. Seria se mută în bazinul rapidiștilor, meciurile 3-4 fiind programate în 19 și 21 mai, iar un eventual decisiv în 28 mai cu Dinamo din nou gazdă. La feminin, titlul a fost decernat în 10 mai, echipei CSM Unirea Alba Iulia, urmată pe podium de Steaua București și Rapid București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade, mai coborâtă în zona preorășănească spre 9 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un sentiment de împlinire și pace îți înconjoară ziua. Vărsător, ceva s-ar putea sfârși azi. Nu este o pierdere, ci este o schimbare necesară. Pești, încrederea, farmecul și spiritul de lider ar putea fi evidențiate în timpul zilei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți azi noapte de parchetul general pentru 24 de ore într-un dosar de abuz în serviciu și alte infracțiuni de corupție. Ei au fost audiați mai multe ore la sediul parchetului general, Teodor Niță fiind adus cu duba de la Constanța. Parchetul general a făcut miercuri și joi mai multe percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind cei doi procurori. Anchetatorii ar fi găsit ieri 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și 30.000 de euro în mașina acestuia. Gigi Ștefan a fost procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul acestuia. Senatul va sesiza Curtea Constituțională pe ordonanța de urgență privind programul SAFE, pentru că așa a decis biroul permanent, a transmis ieri Social-democratul Daniel Zafir. El spune că sesizarea vizează un conflict constituțional între guvernul demis și Parlament. Greva din educație programată pentru 25 mai nu va mai avea loc, pentru că doar aproximativ o cincime din cadrele didactice din toată țara, chestionate în cadrul unui referendum, au votat pentru organizarea acesteia. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a explicat că profesorii nu au vrut să suprapună greva peste criza politică declanșată de demiterea guvernului. El a arătat însă că protestele vor fi reluate dacă guvernanții vor ignora problemele din sistem. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fii puțin mai blând cu tine însuți și acceptă să vorbești și cu cei din jur. Taur, ziua ți-ar putea cere să gândești clar în loc să reacționezi emoțional. Gemeni, cineva din trecut s-ar putea întoarce în amintiri, gânduri sau chiar în viața reală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Comisia Europeană a validat o nouă cerere de plată din PNRR pentru România în valoare de 2,6 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile. Reprezentanții guvernului au subliniat că sumele vor fi încasate integral. Gradul de implementare al Planului Național de Redresare și Reziliență trecând acum de 60%. Banii de la Bruxelles vor finanța măsuri esențiale precum digitalizarea prin cloudul guvernamental, reforma fiscală și accelerarea procesului de decarbonizare. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre prin care se reactualizează valoarea taxelor pentru activitățile miniere în funcție de rata inflației. Pentru anul 2025, taxa este actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei per kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa anuală pentru explorare este actualizată de la 2241 de lei per kilometru pătrat la 2405 lei, iar taxa anuală de exploatare crește de la 56.011 lei per kilometru pătrat la 60.100 de lei. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru anul 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,254 de milioane de lei. Banca Centrală a Turciei a majorat țintele de inflație, avertizând că efectele inflaționiste pe termen scurt ale războiului din Iran rămân pronunțate. Ieri, guvernatorul băncii a anunțat o revizuire mai extinsă decât se estima, spunând că Banca Turciei se așteaptă acum la o inflație de 24% în acest an, de la un nivel previzionat anterior la 16%, citând presiunile provocate de conflict. Instituția previzionează pentru anul viitor o rată a inflației de 15% de la 9% și un nivel de 9% în 2028. Revizuirea vine după ce luna trecută Comitetul de Politică Monetară de la Banca Turciei a menținut nemodificată rata dobânzii la 37%, în linie cu estimările. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac, o energie caldă și pașnică te înconjoară, Leu, ai încredere în calea ta, chiar dacă progresul pare lent. Fecioară, această zi încurajează prietenia, căldura și conversațiile pline de bucurie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. La Kiev a fost decretată astăzi zi de doliu după masivul bombardament rusesc din noaptea de miercuri spre joi. Acesta a făcut parte din cel mai mare atac aerian efectuat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul, rușii lansând aproape 1570 de drone și 10 de rachete. Bilanțul bombardamentului asupra Kievului a crescut la 21 de morți, între care 3 copii. Printre clădirile lovite în capitala Ucrainei se numără un bloc de locuințe de 9 etaje care s-a prăbușit parțial. De cealaltă parte a frontului, un atac ucrainean a făcut 3 morți și 21 de răniți în orașul rus Riazan, la sud-est de Moscova, a anunțat în această dimineață guvernatorul local. Pentagonul a anulat planul de trimitere temporar în Polonia a 4.000 de militari americani. Decizia vine pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump că retrage personalul militar din Europa și chiar că ar putea desființa baze americane de pe continent, din cauza că statele europene nu l-au sprijinit în războiul împotriva Iranului. Potrivit Reuters, Congresul nu a fost încă notificat oficial. O delegație americană condusă de directorul CIA John Ratcliffe s-a deplasat ieri la Havana, unde s-a întâlnit cu înalți oficiali cubanezi. Autoritățile cubaneze au precizat că această întâlnire, care s-a desfășurat într-un context marcat de relații bilaterale complexe, trebuie să contribuie la dialogul politic dintre cele două națiuni. În acest context, Havana a indicat că elementele furnizate de partea cubaneză și schimburile de opinie avute cu delegația Statelor Unite au permis să se demonstreze categoric că Cuba nu constituie o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite. Potrivit guvernului cubanez, reuniunea a permis de asemenea să se demonstreze că nu există niciun motiv legitim care să justifice includerea insulei pe lista neagră americană a statelor care susțin terorismul. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să te simți prins între două opțiuni, iar evitarea adevărului nu va face decât să pară lucrurile și mai confuze. Scorpion, ziua încurajează munca în echipă, învățarea și construirea ceva semnificativ împreună cu ceilalți. Săgetător, este ziua în care primești o nouă șansă legată de locul de muncă sau de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Tenismenul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Roma, după ce l-a învins ieri pe rusul Andrei Rublev, numărul 14 mondial, în două seturi, 6-2, 6-4. Sinner a câștigat astfel al 32-lea meci consecutiv la turneele ATP Masters 1000, stabilind cea mai lungă serie de victorii la acest nivel. Federația Română de Fotbal a anunțat că începând de astăzi, de la ora 12, vor fi puse în vânzare online biletele pentru amicalul România-Țara Galilor, care se va disputa pe 6 iunie pe stadionul Steaua de la ora 20:45. Tichetele vor fi disponibile pe site-ul bilete.frf.ro, iar prețul lor variază între 40 de lei la peluze și 100 de lei în tribunele 1 și 2 și central. România-Țara Galilor va fi primul meci pe care naționala noastră îl va juca acasă în noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Înaintea jocului cu Țara Galilor, tricolorii vor discuta o altă partidă de verificare pe 2 iunie la Tbilisi cu Georgia de la ora 20. Dinamo București a câștigat ieri și a doua partidă din 5 programate în finala mică a Superligii Naționale de polo masculin pe apă, scor 11-9 cu formația Rapid București. În prima dispută a finalei mici, Dinamo s-a impus cu 17-12, tot în fața propriilor fani, și are 2-0 la general. Seria se mută în bazinul rapidiștilor, meciurile 3-4 fiind programate în 19 și 21 mai, iar un eventual decisiv în 28 mai cu Dinamo din nou gazdă. La feminin, titlul a fost decernat în 10 mai, echipei CSM Unirea Alba Iulia, urmată pe podium de Steaua București și Rapid București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade, mai coborâtă în zona preorășănească spre 9 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un sentiment de împlinire și pace îți înconjoară ziua. Vărsător, ceva s-ar putea sfârși azi. Nu este o pierdere, ci este o schimbare necesară. Pești, încrederea, farmecul și spiritul de lider ar putea fi evidențiate în timpul zilei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: When I first saw you.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan va vizita astăzi expoziția Apărarea, spațiul aerian și securitatea Mării Negre, dedicată industriei de apărare, organizată pe platforma Romaero Băneasa din capitală. Manifestarea ajunsă la 10-a ediție este cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Printre participanți se numără companii care furnizează de tehnică de luptă armatei române, cea mai semnificativă reprezentare fiind a Statelor Unite cu 50 de firme și a Germaniei cu 37 de producători. Din partea României, la eveniment participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostar sau Blue Space Technology, cât și producători din sectoare cu aplicații duale, civile și militare. Crucea Roșie Română a lansat un program național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice. Primul aparat a fost montat la Facultatea de Electronică din București, iar până la finalul săptămânii viitoare vor fi instalate în total 22 de defibrilatoare în 18 localități. Se urmărește reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator, unde fiecare minut poate salva o viață. În capitală, defibrilatoare vor mai fi instalate la Palatul Parlamentului, la Spitalul Colțea și la sediul Crucii Roșii Române. Beijingul a cerut astăzi un armistițiu complet în Orientul Mijlociu și redeschiderea strâmtorii Ormuz cât mai curând posibil în marja summitului dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump. Cei doi au discutat despre situația din Orientul Mijlociu în timpul primelor lor discuții de ieri. Tot ieri, Iranul a anunțat că forțele sale au permis trecerea mai multor nave chineze. Jucătoarea ucrainană de tenis Elina Svitolina, numărul 10 mondial, s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Roma aseară după ce a învins-o în penultimul act pe poloneza Iga Świątek, numărul 3 mondial, cu 6-4, 2-6, 6-3. Svitolina va juca a treia sa finală la Foro Italico după ce în 2017 și 2018 a învins-o pe Simona Halep în ultimul act. În finală, Elina Svitolina o va întâlni pe jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 4 mondial, victorioasă cu 6-4, 6-3 în fața Soranei Cârstea în cealaltă semifinală. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bas. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. O săptămână plină de evenimente a mai trecut. Unul dintre evenimente despre care nu o să discutăm, un eveniment care, din păcate, și-a pierdut total atractivitatea, cel puțin pentru mine și pentru cei pe care îi cunosc și care este apropiați, este concursul Eurovision. Știți de scandalul cu cele câteva țări care nu mai participă din cauza participării Israelului. Oricum, nu cred că este o problemă, pentru că a devenit un concurs unde nu mai este vorba despre muzică în sine, despre mesaje frumoase, ci despre vulgaritate, LGBTisme și nici nu cred că poate spune cineva că o spun în sensul negativ, pentru că din prietenii, cunoștințele pe care le mai am din comunitatea LGBT, asta, așa îi spun concursului, îi spun că este The Voice, adică vocea, dar pentru homosexuali. Cam asta a ajuns Eurovisionul. Nu o mai lungim însă, pentru că astăzi avem foarte multe subiecte de discutat după știrile semnificative pe care le voi prezenta pe scurt la început. Vom discuta despre Iran, pentru că da, ați văzut că weekendul trecut a fost un adevărat haos acolo, dădea semne că se va extinde războiul. Acum, ultimele două zile, s-a cam liniștit retorica pe tema Iran din cauza întâlnirii lui Trump cu Xi Jinping. Vom discuta și despre aceasta. Și nu putem să uităm Marele Summit B9, Marele Summit care s-a ținut la București, de m-a ținut în trafic ultimele zile constant, unde tot așa avem de comentat, din păcate, nu prea multe pozitive. Dar ca să începem cu știrile, în Africa, pe lângă conflictul din Mali, care pare că s-a mai calmat ultimele zile, pe lângă conflictul din Sudan, care nu s-a calmat deloc, în Republica Democrată Congo, care se află în conflict de peste 30 de ani, are început conflictul la scară mai largă, au luat amploare și alte forțe de rebeli, de teroriști, depinde cum ce definiție se folosește, și au fost masacre, violuri în masă, foarte trist ce se întâmplă, sunt și foarte multe comunități etnice acolo, pe lângă faptul că sunt încurajate, ca să nu așa, se bată între ele, mai sunt și grupări de islamiști. Este o situație extrem, extrem de complicată. Aproximativ 4 milioane de oameni sunt la nivelul unei foamete de urgență, adică la aproape de punctul în care se ajunge la moarte prin foamete, cum ar veni. Este o situație extrem de complicată, dar pentru că nu avem timp să o analizăm în detaliu, trebuie să vă reamintesc că Republica Democrată Congo este țara în care Trump vrea să trimită toți refugiații care au cerut azil politic în SUA sau la baze militare americane din restul lumii, inclusiv din Afganistan, din Columbia, etc. Deci aici vrea să îi trimită pe acești oameni care și-au pus încrederea în SUA, încercând să scape de război și colaborând și ajutând autoritățile și armata americană. Kim Jong-un a schimbat Constituția Coreei de Nord și dacă va fi asasinat, se va lansa în mod automat un atac nuclear. Foarte interesant, vedeți ce ușor s-a asigurat Kim Jong-un, simțea că poate i-ar dori unii răul și s-a descurcat foarte bine. Acum noi glumim, este clar un sistem autoritar în Coreea de Nord, nici nu mai trebuie să reluăm discuția, dar poate într-o altă emisiune ar fi interesant să vă povestesc mai în detaliu despre ce înseamnă de fapt sistemul din Coreea de Nord, cum s-a ajuns acolo. Dacă sunteți interesați, să scrieți în comentarii și Iuliana îmi va transmite cât mai repede. Atât Estonia cât și Letonia, mai mulți reprezentanți parlamentari, miniștri de acolo s-au trezit în ultima săptămână să spună că aceste cheltuieli ridicate ale statului pe armament, pe apărare, nu sunt temporare și că au nevoie de ajutor pentru a putea să financeze toate aceste programe de apărare. Pentru că, uitați, de exemplu, în situația Estoniei, care este o țară de doar 1,3 sau 1,4 milioane de oameni, foarte puțin oricum, s-ar putea să îi se dubleze datoria din 2025 până în 2030, dacă va continua cu acest program de înarmare. Da, într-adevăr, este nesustenabil și cumva fără sens, dar Estonia, Letonia, chiar voi ați cerut să ne modernizăm, să ne pregătim de război cu Rusia, așa au mai spus reprezentanții acestor țări înainte. Deci dacă noi suferim, să sufere și ei, pentru că și noi suferim din această cauză. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, nu a fost primit prea frumos la un congres în Berlin, marțea aceasta, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri de sindicate și chiar i s-a cerut să plece de pe scenă de către acești oameni din public, pentru că a venit Merz cu un discurs a la Bolojan. Ca să spunem așa, are și Bolojan brandul lui și Merz a spus și el că nu se poate menține vreo prosperitate în țară fără să se refacă tot sistemul economic și să se ajungă la un punct de măsuri de austeritate, să nu se mai dea ajutoare sociale, să nu mai dea pensii așa de mari, deci v-am spus că seamănă cu Bolojan. Și gândiți-vă că deja în sondaje Merz are aprobarea doar 13% dintre germani. Gândiți-vă, este ca și în cazul lui Macron, un caz foarte, foarte grav. Deci vom vedea dacă tot ca și pe modelul Bolojan se pregătește ca în următoarele luni, în următorul an, mai probabil să fie înlocuit. Să vorbim puțin despre Ucraina, dacă tot am tot spus despre Europa. Ne-am bucurat, cred cu toții, când am văzut weekendul trecut că după toate amenințările care au venit din partea ucrainenilor, până la urmă, parada militară de Ziua Victoriei de la Moscova s-a putut desfășura fără incidente. Toți liderii internaționali care au fost invitați nu au probleme de securitate. Și putem să-i mulțumim direct lui Zelenski, care cu o zi înainte a semnat un decret prezidențial prin care le dădea voie rușilor să organizeze parada de la Moscova. Deci nu știu dacă înțelegeți, Zelenski a semnat acest decret prezidențial ca să dea voie statului rus, guvernului rus, să organizeze această paradă. Cred că deja vrea doar să enerveze mai mult Zelenski, să enerveze opinia publică, pentru că nu cred că îl mai iau în seamă liderii din Rusia, oricum sunt destul de mari, destul de multe semne care indică că Zelenski ar fi chiar omul lor. Asta ar fi fost și concluzia din marele interviu de la începutul săptămânii al lui Tucker Carlson cu Julia Mendel. Este fosta purtătoare de cuvânt și secretară de presă a lui Zelenski. A ocupat această poziție din 2019 până în 2021. Mesajul ei principal pentru cei care nu v-ați uitat la emisiune, deși poate fi găsit gratuit pe YouTube sau sunt foarte multe transcrieri care au apărut deja, este că nu trebuie să îl susținem pe Zelenski dacă susținem Ucraina, pentru că Zelenski a devenit unul dintre cele mai mari obstacole puse înaintea păcii și de fapt nu susținem Ucraina dacă îl susținem pe Zelenski. Mendel a confirmat mai multe dintre suspiciunile pe care le aveam cu toții la adresa lui Zelenski, inclusiv fapte de corupție, inclusiv problemele lui Zelenski cu drogurile, inclusiv apropierea lui Zelenski de Rusia, exact ce am spus și eu înainte, că și el suspectează de același lucru. Și la finalul interviului, Julia Mendel a vorbit direct în rusă și s-a adresat lui Putin, cerându-i cumva să îi fie milă de oamenii simpli ucraineni care nu au nicio legătură cu Zelenski, spunând că nu înțelege de ce trebuie să omoare slav pe slav, mai bine se termine războiul. Un mesaj pro-pace care a fost preluat și de majoritatea presei ucrainene. Zelenski oricum a avut o săptămână grea cu scandalul de corupție a prietenului său Yermak, producătorul de film devenit șef de cabinet prezidențial odată ce a ajuns Zelenski la putere, care a fost astăzi arestat pentru următoarele 60 de zile pentru mai multe fapte de corupție, cred că ați văzut cu toții la știri. Nu o să mai rezum totul și l-am mai analizat pe Yermak de multe ori în această emisiune, dar o să menționez că titlul din Politico a fost scandalul de corupție din Ucraina amenință planul lui Zelenski pentru aderarea rapidă la UE. Politico, după cum știți, este ziarul sau entitatea medie prin care cei de la Bruxelles își trimit de obicei mesajele. Câteodată trebuie citite printre rânduri. În cazul acestui titlu nici măcar nu este nevoie să citim printre rânduri, ci vedem că de fapt acest scandal de corupție este folosit pentru a încerca să întârzie și mai tare aderarea Ucrainei la UE, fapt dorit de Zelenski. Cam asta putem citi. Rușii, după parada militară de sâmbătă, în începutul săptămânii acesteia, au anunțat că au testat cu succes racheta balistică intercontinentală grea, numită Sarmat. Sarmat este o rachetă care are focosul nuclear de 4 ori mai mare decât orice focos din Occident. Și se pare că în calculele rușilor este cea mai puternică rachetă din lume. Putin a spus că poate călători peste 35.000 de kilometri, poate fi echipată și cu focos nuclear. A reamintit Putin și că Oreșnicul poate fi echipat cu focos nuclear, care Oreșnic este folosit încă din 2025. Și știm că Sarmat va începe să fie folosită până la finalul anului, Asta am înțeles de la ruși. Complicat, o situație dificilă pentru Occident după astfel de anunțuri, cum pariu că nici nu ați prea citit sau văzut la știri nimic despre această nouă rachetă. Putin a spus și că Poseidon și Burevestnik sunt aproape gata de a fi folosite. Deci se anunță niște declarații mai ciudățele de la liderii europeni care cer război în următoarele săptămâni. Și că tot suntem încă pe această temă a războiului în Ucraina, trebuie să menționez, pentru că o declarație de-a mea, de fapt citarea mea unei declarații acum, cred că un an și jumătate deja, a venit cu o amendă de la CNA, care încă este în contestație, ne judecăm pe acest lucru. Și anume atunci când discutam despre moartea unui general rus și am spus că acesta susține că ar fi fost arme biologice în că ar fi fost laboratoare de arme biologice în Ucraina. Nu am spus că sunt strastită sigură de acest lucru, am spus doar că asta a susținut acest general rus care murise. Și săptămâna aceasta se pare că Trump i-a dat un ordin lui Tulsi Gabbard, care este directoarea la National Intelligence în SUA, să investigheze existența mai mult de 120 de laboratoare de arme biologice finanțate de cetățenii americani care plătesc taxe în afara Americii. Practic, aceste 120 de laboratoare biologice știe că există, dar există această suspiciune din partea lui Tulsi Gabbard că ar fi folosite și arme biologice. Aceste 120 se află mai mult de 30 de țări, dar mai mult de 40 dintre ele sunt localizate în Ucraina. Vă dați seama ce procent mare, practic o treime, sunt într-o singură țară din aceste 30 de țări. Vom vedea ce se va afla, dar vedem că și americanii au aceleași suspiciuni atunci când vine vorba de ce se întâmplă de fapt în laboratoarele biologice americane din Ucraina. Și înainte să trecem la Iran, vă informez că astăzi și mâine are loc întâlnirea miniștrilor de externe BRICS la New Delhi. Nu se va discuta de mult, cum s-a discutat în mod normal, despre acest eveniment din cauza vizitei lui Trump la Xi Jinping și nici nu cred că de data aceasta vor ieși prea multe decizii din această întâlnire, pentru că singurul lucru concret pe care îl știm din presa indiană este că niște surse apropiate de acest summit, care participă la acest summit, au spus că majoritatea țărilor se puse de acord să condamne SUA și Israelul în principal atunci când vine vorba de război în Iran, dar o singură țară membră vrea să se introducă și niște clauze care să condamne și Iranul. Deci putem înțelege, suntem citit printre rânduri aici, să înțelegem că India din nou continuă să nu facă front comun cu țările BRICS. Dacă mai țineți minte, v-am spus încă de anul trecut că de aceea s-au concentrat rușii pe atât de multe activități cu BRICS-ul cât au condus ei BRICS-ul, pentru că apoi a fost anul Braziliei și va fi imediat și anul Indiei, va fi Marele Summit, unde ne așteptăm să nu se întâmple de multe lucruri. Brazilia, pentru că este blocată de lobby-ul pro-american intern, India tot așa, pentru că își tot schimbă alianțele și în ultimele luni am văzut că a rămas de partea americană. Să trecem la Orientul Mijlociu și la ce se întâmplă acolo. Prima dată, nu știu dacă ați urmărit și voi, dar premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a dus la 60 Minutes în SUA. Acea emisiune de mare, mare succes. Pentru a-și face propagandă, cam asta este ideea. V-am spus săptămâna trecută că a crescut de 20 de ori bugetul pentru propagandă al statului Israel. Și Netanyahu a încercat în tot timpul emisiunii să se pună bine cu ascultătorii, a avut niște mesaje repetate în prealabil, sunt sigură, a spus că toți cei care sunt împotriva Israelului, de fapt, sunt operațiuni din acestea de propagandă ale altor țări, că până când nu exista social media și rețele de socializare, atunci toată lumea iubea Israel, dar cumva de acum, de când există rețele de socializare, a început acest sentiment anti-israelian, cred că mai degrabă vrea să spună anti-Netanyahu, pentru că sentimentul în sine nu este anti-israelian, este anti-regimului din Israel. Și în loc să vadă ca tot omul, cum se vede logic, ca atunci când au venit rețelele de socializare și a venit acest social media, a fapt a venit un mai mare acces la informații, la imagini în alte părți ale lumii, la imagini ale conflictelor, când înainte presa era foarte limitată în ce putea să arate. Și poate de aia s-a schimbat opinia publică, pentru că mai mulți oameni au văzut ce se întâmplă cu adevărat în Gaza și au avut acces mai ușor la informații. Nu, Netanyahu ne spune că și toți cei care sunt în facultățile americane, care se duc la proteste pro-Palestina, de fapt sunt influențați de canale plătite de Iran, de ruși, de oricine, numai nu de israelieni, de pe social media, și de aceea i-a scăzut de tare popularitatea. Vă amintesc că deja a trecut de 50% să ajungă la 60% procentul de americani, de adulți americani care nu au o părere pozitivă atunci când vine vorba de Israel sau de Netanyahu. Este o situație extrem de complicată, de complicată încât Netanyahu a și spus că va încerca în următorii 10 ani să nu mai aibă nevoie Israelul deloc de susținere financiară americană. Acest termen și l-a dat de 10 ani, nu știm de ce exact 10 ani, nici măcar nu a făcut vreo promisiune, dar el desigur s-a gândit și la ce le-ar plăcea susținătorilor lui Trump, și lor le place să afle că nu se vor mai pierde bani americani pentru cauze care nu îi privesc. De aceea a venit cu această declarație. Imaginați-vă că acest interviu a apărut la câteva ore după ce a apărut o nouă statistică de la organizația Salvați Copii, care arăta că Israelul omoară sau rănește în medie 4 copii pe zi în timpul armistițiului din Liban, deci nu în timpul războiului sau conflictului, în timpul armistițiului sunt răniți sau chiar omorâți atât de mulți copilași. Trebuie să-l înțelegem pe Netanyahu, gândiți-vă că este deja 2026, mai mult de 3 ani de război. Pe frontul din Gaza, Hamas încă există, încă există infrastructura de tuneluri, încă au arme cei de la Hamas, se discuta numai despre dezarmare și nu există niciun semn de realegere a unui nou guvern care să nu includă Hamas. Când ne uităm la Liban, Hezbollah-ul nu a fost nici el dezarmat, încă o duce destul de bine cu sistemul de leadership decentralizați sau reorganizați tot timpul când unul dintre membrii a fost ucis. Și încă are ca abilitate Hezbollah-ul să lovească și cu rachete de rază lungă sau medie în Israel. Pe frontul Iran vedem că, de fapt, regimul din Iran este chiar mai puternic, aș spune, atunci când e vorba de susținerea poporului decât înainte de război. Nu s-au schimbat atât de tare capabilitățile nucleare, care oricum nu existau, dar distanța față de capabilitățile nucleare. Și pe frontul din Yemen, mișcarea Ansarallah, adică mișcarea Houthi, încă controlează majoritatea Yemenului. Chiar săptămâna aceasta are început să atace din nou Israelul și menține influența asupra strâmtorii Bab el-Mandeb. Deci, de fapt, Israelul nu a obținut absolut nimic în ultimii ani, în afară de această scădere în popularitate. S-a aflat săptămâna aceasta din două surse americane diferite apropo de Israel, că israelienii i-au ajutat pe emiratezi cu sisteme de apărare antiaeriană foarte avansate, ca și Iron Dome, în timpul atacurilor iranienilor. Acest lucru era un secret până acum, mai ales pentru că au și trimis trupe israeliene care să opereze aceste sisteme, nu i-au lăsat pe emiratezi. Și confirmarea acestui fapt a venit prima dată de la Mike Waltz, care este ambasadorul SUA la ONU, și apoi de la Mike Huckabee, care este ambasadorul în Israel al SUA. Ei amândoi au spus acest lucru laudativ la adresa Emiratelor Arabe Unite, dar i-au încurcat pe emiratezi care în aceeași zi sau cu o zi după, nu mai țin minte exact, la finalul săptămânii trecute, au fost loviți și cu altă bombă mediatică, apropo de Israel, și anume a apărut informația că pe 26 martie, cam când aveau nevoie de aceste sisteme Iron Dome, Netanyahu a făcut o vizită în secret în Emiratele Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu Mohammed bin Zayed, șeicul din Abu Dhabi. Au aflat niște jurnaliști de investigații uitându-se la ce avioane s-au dus dintr-o parte în alta, au făcut niște conexiuni. Emiratele Arabe Unite, trebuie să spun, au negat imediat acest lucru, dar este interesant cum au coincis aceste două declarații. Mai ales că au venit după ce vinerea trecută Emiratele Arabe Unite au început să retalieze oficial, să contraatace Iranul. Se știe că au atacat în principal insulele Sirii și Qasem. S-a înțeles că era o operațiune comună a emiratezilor cu americanii. A fost un adevărat haos la finalul săptămânii trecute, pentru că toată lumea s-a gândit că se vor deschide noi fronturi. Iranienii au atacat și ei înapoi Emiratele Arabe Unite, dar destul de slăbuți, nu... au fost interceptate toate rachetele pe care le-au trimis și au atacat și nave americane în Golful Persic. Trump venind repede cu o postare în care a spus vai toți distrugătorii americani care se aflau în Golful Persic au reușit să treacă singuri liniștiți fără să fie loviți de aceste atacuri, de aceste rachete, ba mai mult, chiar americanii au lovit niște bărci ale iranienilor, iar le-a spăcut pe iranieni nebuni, spunând că o țară normală ar fi lăsat ca aceste nave de război americane să treacă pe lângă granița lor. Vă dați seama, stare de război, ce țară normală ar lăsa ca navele inamicului să treacă, navele militare ale inamicului să treacă aproape de graniță. Nu contează declarațiile lui Trump. Ce contează este că totul pare foarte înscenat aici. Nu știu, cum mă uit eu la toate răspunsurile, parcă au fost prea slabe comparativ cu ce s-a întâmplat de fapt. Ar fi trebuit să fie un moment mare ca și alte țări să se implice în acest război, mai ales că apăruseră tot la finalul zilei trecute și niște rapoarte care nu au fost confirmate de guvernul saudit, din ce am văzut eu, cum că Arabia Saudită ar fi lovit și ea în secret mai multe ținte din războiul din Iran în ultima lună. Au retaliat și ei. Momentan nu avem de unde să știm care este adevărul, dar mi se pare că s-a liniștit cam ușor apele, ca să spunem așa, că tot vorbim de strâmtoare, având în vedere care ar fi fost potențialul de extindere a acestui război. Cred că va mai trebui să așteptăm încă câteva săptămâni pentru a vedea care informații pot fi confirmate și de fapte și de niște imagini, niște calcule. Momentan știm doar informații pe surse și de la Donald Trump, care și el a devenit un fel de informator pe surse deja, având în vedere câte postări face. Vom vedea care este de fapt adevărul, dar foarte ciudat weekendul trecut. Dacă vă întrebați și de celelalte țări din Golf, în aceeași zi cu aceste atacuri ale Emiratelor Arabe Unite asupra Iranului, JD Vance se întâlnise în acea dimineață cu premierul Qatarului pentru a discuta negocierile din Iran și niște oficiali americani au spus la Axios că este foarte important Qatarul pentru aceste negocieri. Eu nu știu ce să zic, mi se pare că Qatarul, fiind atacat și anul trecut, de exemplu, și alinându-se cu SUA, nu mai este de important. Mi se pare că exact acest statut i-a fost furat de acest război și a fost dat statutul Pakistanului. Dar da, interesant că fix în dimineața aceea s-a dus la JD Vance să facă strategii împreună, presupun. Cu o zi înainte, adică joi seara, Arabia Saudită și Kuwaitul au ridicat și accesul și restricțiile de acces militar ale americanilor la bazele lor de acolo. Deci știau de potențialul acesta de extindere al războiului. Și Kuwaitul ieri, alaltăieri, a atacat în mod ilegal o barcă iraniană în care, din ce se știe momentan, erau doar civili. Astea sunt niște rapoarte pe care le-am citit eu, dar s-ar putea să nu fie adevărate. Și au arestat patru cetățeni iranieni. Nu se știe de ce, nu se știe ce s-a întâmplat, dar a fost o săptămână doar de informații contradictorii cu privire la războiul în Iran. De exemplu, se aflase luni seară că Pakistanul, care trebuie să fie neutru să medieze acest conflict, dar despre care v-am povestit deja că i-a ajutat pe iranieni prin deschiderea mai multor canale terestre de import-export, de care Iranul avea nevoie. Se știe că au apărut niște rapoarte cum că Pakistanul i-au lăsat pe iranieni să își parcheze, să își lase, să își uite niște avioane militare în timpul săptămânii trecute la ei, pentru ca să nu poată fi distruse sau lovite de loviturile americanilor și a Israelului de război. Interesant, interesantă această informație, mai ales că Trump a tot spus că acesta este unul dintre scopurile lui, să distrugă armata iraniană. Pakistanul a spus că nu este adevărat, că de fapt sunt doar avioane care au fost folosite în scopul călătoriilor din timpul negocierilor de pace. Tot așa, nici aici nu știm ce s-a întâmplat de fapt, dacă chiar sunt niște nave militare acolo. Eu aș ghici că sunt, pentru că am văzut că că pakistanezii au ajutat în principal pe iranieni în timpul acestui război. Dar și aici mai așteptăm puțin. Ne aflăm ce se va întâmpla. Ultimele rapoarte de săptămână aceasta, apropo de eforturile de pace în acest război, pentru că asta ne dorim, sunt din partea Al Jazeera și Al Mayadeen, care ne spun că Teheranul a răspuns la o altă propunere de pace a americanilor și au spus că ei ar putea fi de acord doar dacă se rezolvă războiul în toată regiunea, inclusiv în Liban, deci să nu mai fie uitat Libanul ca în ultimul acord de armistițiu, dacă se vor ridica toate sancțiunile americane, dacă activele iraniene înghețate vor fi returnate Iranului, dacă Iranul va rămâne în control în strâmtoarea Ormuz și dacă se vor negocia, cum este și normal, se vor negocia acordurile nucleare între cele două țări. Mie mi se pare un răspuns foarte clar, foarte realist. Nici n-aveau cum să ceară mai puțin, în opinia mea, la ce le-au făcut sancțiunile americane ultimii 47 de ani. Nici nu mai vorbim despre ultimele luni. Și Donald Trump a postat foarte repede pe Truth Social că tocmai a citit răspunsul de la reprezentanții Iranului, că nu îi place și că este total inacceptabil. Nu cred că va găsi Trump un acord de pace mai bun, mai favorabil intereselor americane decât acesta. Este într-o situație dificilă, pentru că până și Robert Kagan a scris un articol negativ la adresa activităților americane în Iran. Dacă nu mai țineți minte cine este Robert Kagan, vă reamintesc, este un academician, un geopolitician american evreu, care a fondat încă din anii 90 mai multe think tank-uri, cel mai important fiind think tank-ul Proiectul pentru Noul Secol American. Un think tank care a militat pentru cam toate războaiele sau intervențiile militare în care a fost implicată SUA, de la fondarea sa încoace, inclusiv Afganistan, inclusiv Irak, inclusiv Libia, inclusiv Iran până acum, și chiar le-a cerut să se lupte și mai tare în toate aceste teatre de conflict. Însă dacă nu îl știți din acest unghi pe Robert Kagan, acest neoconservator pro-război, probabil știți pe soția lui, Victoria Nuland, despre care am mai tot discutat aici și la Geopolitica la zi, dar și la alte emisiuni de la Gold FM, pentru că a avut un rol foarte mare în majoritatea dezastrelor ultimilor 20 de ani, inclusiv în Ucraina, cu acel apel telefonic la cărui înregistrare o puteți găsi oriunde, care a generat practic lovitura de stat, așa văd eu, doar eu, nu este vreo definiție definitivă, ca să nu se supere domnii de la CNA, dar așa văd eu ce s-a întâmplat în 2014 cu Maidanul. Și în acest articol, Robert Kagan vine cu chiar

corectare Israelul și a diminuat credibilitatea americană la nivel mondial, sfătuindu-l pe Trump să se retragă de acum din acest război, că situația va deveni doar mai dificilă dacă nu are încrederea să intre cu toată armata boots on the ground și într-un război terestru extins în Iran. Un articol foarte bun al lui Kagan, dar ca să înțelegeți cât de complicată este situația lui Trump internă în SUA, dacă până și Kagan a fost scos de la naftalină, ca spunem așa, să vină chiar el să ne spună de ce este mai bună pacea decât războiul. Putem trece și la summitul B9, de la care pot să spun chiar aveam niște așteptări. Mai ales după discursul lui Nicușor Dan, aoleu, ce prostii spun, lui Nicușor Dan de Ziua Europei, care a fost un discurs destul de interesant, aș spune eu, mai onest, mai dur, și mă gândeam că se va întâmpla ceva și la summitul B9, București 9. Pentru cei care nu știți, București 9 este un format care grupează țările postcomuniste din Europa de Est și Centrală. Practic este succesorul tratatului de la Varșovia, plus cele trei țări baltice, și București Nouă ar trebui să fie un summit destul de important, pentru că se discută despre aceste state care sunt zona tampon între forțele occidentale și Rusia, forțele sovietice, încă de pe timpul tratatului de la Varșovia. Așa fusese gândit și tratatul de la Varșovia. Dar am fost dezamăgită de prezența extrem de slabă de la acest summit. Au fost cei mai importanți invitați, să spunem, Zelenski și Rutte. Mai fost și Alexander Stubb și Mette Frederiksen. Au mai fost câțiva președinți sau șef de guvern din Europa, inclusiv cel din Cehia, de exemplu, Peter Pavel, dar nu au fost reprezentanți pe măsură. Ar fi trebuit, de fapt, să vină și Erdogan, poate și Starmer, poate și Meloni, poate și Merz, neapărat ar fi trebuit să fie și Macron. Și ar fi trebuit să fie un reprezentant de nivel destul de înalt din partea americanilor. Americanii l-au trimis doar pe Thomas DiNano. Nu cred că ați mai auzit de el și nici nu trebuia să mai auziți de el. Este sub secretarul de stat pentru Securitatea Internațională și Control Armelor. Un bărbat care nici măcar nu are pagină de Wikipedia, ca să înțelegeți așa. Atât de important este acest DiNano și el a fost trimis la București. Nicușor Dan și ceilalți le-au tot mulțumit că a venit. Dar mie mi se pare că această prezență slabă a fost din adins, mai ales când vedem că nu s-au dat deloc știri despre acest summit în afara României, pe portalele internaționale de știri. Știu că în România a discutat foarte mult, este și normal, suntem țara gazdă, dar m-am uitat pe toate sele de știri pe care le consult eu zilnic din Europa, gândindu-mă că ar fi trebuit să fie măcar un articol de complezență cu două poze de la acest eveniment, măcar să preia vreo declarație a lui Zelenski, pentru că știm că lor le place să facă acest lucru. Nu, m-am uitat pe bara de căutare, am dat B9, nici Deutsche Welle, nici France 24, nici European Conservative, nici Euronews, nici Politico nu au spus un singur lucru despre acest summit. Voi vă dați seama? Mie mi se pare incredibil să nu spună nimeni nimic, deci toată presa internațională a evitat acest lucru.

0: Americanii au trimis un reprezentant care nu contează practic deloc, deci se vehicula că va veni probabil chiar Rubio. Deci putem înțelege că acest summit, care s-a anunțat a fi anti-Rusia, a fost blocat de Putin cu acordul și cu susținerea lui Donald Trump, care și el a blocat vreo prezență semnificativă americană. Dacă vă întrebați ce s-a discutat de fapt, vă pot spune, a fost o declarație comună care nu a fost semnată, atenție, de Ungaria. Ungaria, care tot așa nu și ne-a trimis pe Peter Mogher, nu a trimis măcar ministrul de externe, a trimis doar ambasadorul maghiar în România, venind cu niște scuze slabe, cum că încă sunt la început de guvern, e foarte complicat. Nu. Ungurii au vrut chiar și sub această nouă conducere să se delimiteze clar de orice sentiment anti-Rusia. Au spus că ei nu pot semna un document în care se spune că, citez, Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Mi se pare și rău să spui că este și va rămâne. Adică deja pun această declarație, nici nu le dai loc rușilor, poate vin mâine să își ceară iertare pentru Ucraina, să vedească despăgubiri, să ne dea energie pe gratis, glumesc și eu, dar nu ai cum să spui că va rămâne, nu știi ce se va întâmpla, dar asta spune această declarație. În restul declarației discute și despre acest NATO 3.0, acest nou concept, în care se pare că Rutte a inventat această idee a unui NATO cu o Europa mai puternică în interiorul lui, fără o retragere a Statelor Unite din arhitectura de securitate europeană. În același timp, Rutte a spus și că SUA are nevoie să se retragă ca să se poată ocupa de multe alte teatre, cum ar fi, de exemplu, Asia. Acesta este un termen frumos, dar nu există niciun fel de apărare europeană fără SUA. Și europeni, și liderii europeni, și liderii americani s-au asigurat de acest lucru. Nu ne descurcăm clar absolut deloc atunci când vine vorba de apărare, dacă discutăm despre un război serios cu cineva ca Rusia, de exemplu, cu o țară ca Rusia. Este o prostie acest lucru. Dacă mai citim din declarație, ne reafirmăm sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute. Ne menținem angajamentul de a satisface cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei, și susținem o pace justă și durabilă, etc., etc. Sunt multe paragrafe despre Ucraina și două rânduri despre Orientul Mijlociu, după ce am venit cu atâtea susțineri și condamnări pe acest război cu Ucraina. Când se discută despre Orientul Mijlociu, citez, atâta spune declarația, rămânem îngrijorați de situația în Orientul Mijlociu și ne exprimăm sprijinul deplin pentru eforturile aliaților de a proteja libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. Acum poate mulți spuneți, la ce te așteptai? Acesta este summitul B9, nu suntem la graniță cu Iranul, nu ne afectează pe noi. Ba da, în cazul acesta, acest război chiar afectează, pentru că ați văzut că a dat toată economia și toată securitatea energetică a lumii peste cap. Deci trebuia să se discute mai mult și despre acest război și trebuia să se scrie ceva mai ferm pe situația în Orientul Mijlociu, dacă s-a putut scrie atâtea pe situația din Ucraina, aceste declarații referitoare la Ucraina fiind și mult mai periculoase pentru toate statele din interiorul B9, pentru că antagonizează Rusia și mai tare, ca de obicei. Mă rog, asta a fost declarația. Vedeți că nu prea contează această declarație. Zelenski a venit și destul de supărat, așa, vrea să fie marea vedetă, vrea să vină și mari lideri internaționali. Din păcate nu s-a întâmplat asta, nu a avut cine să facă pozele lui obișnuite și frumoase, domnul Volodymyr Zelensky. Dar, interesant, după ce a făcut acel tur în Orientul Mijlociu și ne-a spus tuturor că, vai, toată lumea vrea consultanță militară de la Ucraina, toată lumea vrea drone de la Ucraina, toată lumea vrea ajutor de la Ucraina, până la urmă primind aceste contracte doar de la Emiratele Arabe Unite, deși erau anunțate și cu Qatarul, și cu Arabia Saudită, și cu Kuwaitul. Zelenski a dat repede de un reporter Hot News după ce a ajuns în România și a fost întrebat de acest reporter dacă ne-ar putea vinde ucrainenii echipamente de protecție împotriva dronelor rusești. Asta este marea problemă în România. În sfârșit, am înțeles și noi și Zelenski, desigur, este ultra pregătit să facă acest lucru, pentru că, după cum vedem și din scandalele de corupție care au explodat săptămâna aceasta, Zelenski are nevoie de mai mulți bani pentru a finanța Ucraina, pentru a-și finanța prietenii pe care i-a obișnuit cu mult cash care vine așa în continuu de la aliați. Și văzând că nu prea mai sunt bani la prietenii lui de la Bruxelles, cel puțin nu cât și-ar dori el, a venit cu această idee de bani veniți pe partea aceasta de armament, de consultanță militară. Este foarte fericit Zelenski și dacă vin așa banii, poate e chiar mai liniștit pentru că într-un fel este și mai legal, poate da dovada unor anumite servicii, poate să spună și că, vai, uitați ce am ajutat eu economia Ucrainei. Pentru el este o situație bună. Dar dacă ne gândim cum au venit și aceste fonduri safe, cum Ucraina poate să își dezvolte industria de armament, dar noi nu avem voie, dacă ne uităm și la faptul că Hot News este entitatea media care a adresat această întrebare lui Zelenski, Hot News fiind, din câte știu eu, singurul site de știri din România care a făcut reclamă la o companie de armament în timpul acestei săptămâni, în timpul summitului B9, pe site. Cred că încă este acolo reclama, nu m-am uitat de ieri, dar le făcea reclamă la General Dynamics cu sloganul Apărând casa noastră, România. Deci noi ce putem înțelege? Că Hot News este sponsorizat practic de tot complexul italo-industrial, nu doar cel european, dar și cel american. Vedeți ce bine o duc ei, noi stăm doar cu amenzi, doar cu probleme. Este bine să fii de la Hot News și să fii pro tuturor inițiativelor europene. Dar da, a spune că spre final cel mai grav la acest summit, cel mai flagrant, nu a fost neapărat că nu au venit americanii pentru că a coincis și cu vizita lui Trump la Xi Jinping, dar faptul că Emmanuel Macron, care a dat foarte clar de înțeles că va veni, a ales să o lungească în Africa, să-și mai lungească turul fără niciun motiv, să tot facă poze copilașii de acolo, să alerge, să se simtă bine, decât să vină la București, a vrut să aibă această scuză. A fost în acel tur din Africa, prima oară în Egipt, după în Kenya, după în Etiopia. În Egipt nu a rezolvat nimic Macron. În Kenya a semnat 11 acorduri bilaterale. A promis că vor fi 23 de miliarde de euro de investiții franțuzești în Africa, ceea ce nu este mult pentru că nu sunt investiții ale statului, ci de la toate firmele franțuzești, care multe încă operează în Africa oricum, nu la fel de multe, dar încă operează și a promis 50 de milioane de euro în Etiopia pentru a ajuta cu digitalizarea și energia. Din nou, foarte vag, deci vedeți că acest mare tur al lui Macron în Africa practic nu a adus nimic concret, nu a rezolvat absolut nimic, nu se poate lăuda. A dat și câteva interviuri Macron pe acolo, în care a spus că el propune acest lucru cu investiția pentru că toată Africa are nevoie de investiții externe pentru a deveni mai suverană și că francezii vor să fie parteneri egali cu statele africane pentru că și ei au aceeași misiune în Europa. Deci uite ce frumos, Macron ne spune și că nici Franța nu este suverană în Europa, complet suverană, și că este nevoie de investiții din alte țări pentru ca țara să devină mai suverană. Incredibil spus, îl aplaudăm sarcastic în cazul meu. Și într-un alt interviu cu France 24, Macron a spus că Rusia și alții, exact, a spus, citez, Rusia și alte puteri sunt adevărații colonizatori ai secolului 21. Eu cred că nu știe exact Macron ce înseamnă colonizare. Îl sfătuiesc să deschidă o carte. În definițiile academice pe care le știu eu, războiul din Ucraina clar nu s-ar încadra la colonizare. Dar poate în Franța, cine știe, au rescris și ei puțin istoria lor de colonizatori și au găsit altă definiție nouă. Să trecem în final și la Trump, să nu iasă mult prea lungă emisiunea, deși au fost multe subiecte, nu am avut cum să evităm niciunul dintre ele. Înainte să plece în China, am văzut un șir de postări, declarații de la Trump, în care părea destul de stresat, destul de tensionat. În primul rând, a făcut mai multe postări și declarații referitoare la Cuba, în care a spus că Cuba îi cere ajutorul, că țara o duce numai în jos și că o să vorbească și cu cubanezii, dar între timp duce în China. Nu se grăbește cu vorbitul cu cubanezii. Asta a postat după, l-au întrebat și câțiva reporteri înainte să urce în avion, a spus din nou că Cuba nu o duce bine, dar o să discutăm despre Cuba la momentul potrivit. Nu o duce bine pentru că americanii au impus din nou sancțiuni asupra regimului cubanez. Se pare că cam 22 de ore pe zi nu este curent în majoritatea orașelor din Cuba, ceea ce este foarte grav. Vom vedea când va veni acest moment. Nu cred că va veni înainte ca situația Iran să se rezolve. Să sperăm că nu va veni niciodată, pentru că americanii tot timpul când spun că se vor duce undeva să ajute un guvern, de fapt vedem cam opusul. Și de ce am spus că Trump era stresat în drum spre China? Pentru că, iarăși, pe drumul lui spre Air Force One, mai veni reporterii după el, l-au mai întrebat câteva lucruri, inclusiv despre acest punct sensibil al lui, cu renovările pe care le face la Casa Albă, inclusiv cu marea sală de bal. Și supărat că iară fi întrebat despre aceste modificări, Trump a spus că normal că costă atâta, etc., pentru că am dublat mărimea ei. Tu, persoană proastă ce ești. Așa a vorbit cu reporterii, de aia spun că poate a ajuns puțin prea multă presiune la Trump. Nu cred că ar vorbi el atât de urât cu reporterii, deși am mai făcut-o în trecut. Ca să ne uităm prima dată la delegația care s-a dus alături de Trump. S-a dus inclusiv Eric Trump, băiatul lui Donald Trump, cu soția lui, Pete Hegseth, Marco Rubio, Apoi au venit și magnații din tehnologie, inclusiv Elon Musk, Tim Cook, Sanjay Mehrotra, mai mulți, apoi și din finanțe, Larry Fink, Steven Schwarzman, David Solomon, foarte, foarte mulți, Michael Maybach, Ryan McInerney, au venit și din, de la Boeing, Siol la Boeing, de la Aerospace, de la Coherent, și din mediul agriculturii, și din mediul biotech, cam cei mai importanți, cei mai bogați oameni din SUA au fost acolo, adică încă se află acolo, nu știm exact cât de implicați sunt, ce discuții au și ei în același timp. Dar da, această întâlnire între Trump și Jinping ar trebui să fie una semnificativă. Vine și după un timp în care, pe hârtie, relațiile dintre China și SUA nu sunt foarte pozitive. China, de exemplu, a blocat Manus, o companie de la operaționalizarea în SUA, pe această parte cu AI-ul. Americanii au restricționat Nvidia de la vânzarea de chipuri în China, dar acum și CEO-ul Nvidia este în delegație. Americanii au dus exerciții militare în Filipine. Americanii au sancționat companiile chineze care au legături încă de afaceri cu Iranul, mai ales firmele de sateliți și de rafinat petrol. China invers a spus că toate firmele sau toți cetățenii chinezi care acceptă aceste sancțiuni americane și evită anumite business-uri vor fi sancționați de statul chinez. Deci vine după o perioadă grea, totuși. Nu putem spune că pe hârtie cele două țări au dus-o bine. Și putem presupune că mizele principale pentru chinezi ar fi acces mai ușor la energie ieftină, stabilă, etc., și din emisfera vestică, accesul neîngrădit la chipurile Nvidia, care sunt absolut necesare în dezvoltarea de semiconductori pentru inteligența artificială. Ar mai dori chinezii să fie susținuți în extinderea exporturilor și ar dori să aibă o stabilitate în sistemul economic mondial, sistemul geoeconomic mondial. Americanii, invers, ar dori să aibă acces și la piețele financiare chinezești pentru a-și finanța datoriile, ar dori să poată participa și ei în piața de inteligență artificială a Chinei, care încă le este blocată, ar dori să beneficieze de pe importuri chinezești și mai ieftine dacă se poate. Deci ambele țări ar avea de câștigat în urma acestei întâlniri. Trump a ajuns ieri seară, cum ar veni, în China. Astăzi a avut ceremonia aceea frumoasă de primire, pe care sunt sigură că ați văzut-o la știri. Nu este nevoie să vă mai descriu. Apoi o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping de 2 ore și 15 minute. Și apoi au început să viziteze mai multe locuri din China. Ambele declarații de la această primă întâlnire bilaterală, pentru că din ce informații am eu și mâine va mai avea loc o întâlnire bilaterală, este faptul că ambii au fost foarte pozitivi. Adică și Trump și Xi Jinping au spus că este o nouă eră pentru relațiile bilaterale, că totul va fi mai bine de acum încolo. Acest tip de clișee, ca spunem așa, la aceste întâlniri. În al doilea rând am văzut că Xi Jinping a fost foarte atent să menționeze din nou faptul că Taiwanul este cel mai important lucru pentru China. Probabil Xi Jinping își dorește la această întâlnire și ca americanii să fie mai preciși atunci când discută despre Taiwan, să spună chiar că susțin reunificarea Chinei cu Taiwanul, nu doar că acceptă Taiwanul ca fiind parte din China. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru, dar asta ar fi o miză mare. Trump a evitat toate întrebările primite de la reporteri pe temă Taiwan. Nu a vrut să vorbească deloc despre acest lucru și în afară de asta nu s-a prea întâmplat nimic. Au ieșit niște poze frumoase, dar încă nu știm, poate că mâine, să sperăm că mâine, de niște acorduri bombă semnate între SUA și China, pentru că la asta ne așteptam cu toții când am văzut că are o delegație de mare Trump, de oameni de afaceri. Zvonul era chiar că va obține investiții de $1 trilion în SUA de la chinezi. Acesta era zvonul principal care a fost raportat de entitățile media americane și aceasta ar fi fost o bombă măcar pentru că ar fi arătat vreo intenție de colaborare economică, deși, după cum am văzut și în cazul celorlaltor anunțuri de genul acesta, nu vor fi niciodată investiții de $1 trilion băgate așa direct cum își dorește Trump. Dar este ceva important, este un livrabil, practic, din această întâlnire. Vom vedea dacă vor apărea niște declarații, niște parteneriate foarte clare mâine, dar dacă nu se va schimba politica SUA față de Taiwan, dacă nu se va schimba politica de colaborare pe temele acestea de AI, de tehnologie, în care se fac foarte mulți bani acum între SUA și America, și dacă nu se va semna noi acorduri de parteneriate economice substanțiale, și mă refer foarte substanțiale, mâine, înainte ca Trump să plece, atunci această întâlnire practic nu a avut niciun rost. A fost o întâlnire între cei doi cei mai importanți oameni din lume, ca spunem așa, astăzi putem să îi numim așa pe Xi Jinping și pe Donald Trump, care nu a rezolvat nimic, care a fost practic o pierdere de timp. Acum este clar oricum că aceste declarații publice nu reprezintă perfect ce se întâmplă de fapt între SUA și China. Știm că majoritatea acordurilor, majoritatea planurilor reale se iau cu ușile închise. Publicul nu va ști decât la câțiva ani după ce s-a întâmplat de fapt. Dar momentan eu o să spun că această întâlnire este destul de dezamăgitoare. Xi Jinping vedem că încearcă să fie cât mai calm, să nu intre nicio discuție, pentru că oricum nu are nevoie, dar dacă Trump nu va rezolva nimic, atunci eu cred că va fi un moment foarte dificil pentru Trump și va fi confirmarea că se continuă cu acest plan de înlăturare a lui Trump în următorul an, spre beneficiul, nu știm, al lui JD Vance, de exemplu, care este pregătit, de-abia și-ar dori așa ceva. Și ca să vă dau un ultim mic detaliu din China, pe care poate nu-l știți, să știți că Marco Rubio, teoretic, nu ar fi trebuit să fie lăsat să intre în China, pentru că este sancționat de guvernul chinez încă din 2020, pentru că a criticat tratamentul aplicat de guvernul chinez minorității uiguri din regiunea Xinjiang a Chinei și practic au trebuit să îi rescrie numele în caracterele chinezești, în mandarină. Au schimbat cum i-au transliterat numele în chineză. ca să nu coincidă cu numele de pașaportul pe care avea această interdicție, Marco Rubio. Deci, ca să vedeți cum este și cu sancțiunile astea, dacă este dorință, foarte ușor se poate trece peste orice fel de sancțiune, nu sunt atât de finale cum ar vrea, de exemplu, Ursula von der Leyen să crede. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Știu că au fost foarte multe subiecte, a fost o săptămână foarte încărcată. Din păcate a trecut și summitul B9 fără să ieșim în evidență. Mai mult a ieșit Polonia în evidență ca și gazdă a summitului decât România. Dar uitați, măcar a fost mai multă activitate, mai multe comentarii, s-au mai tras niște concluzii. Eu vă urez un weekend plăcut, în ciuda vremii urâte de afară, să sperăm că va fi din nou soare și frumos în curând. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne vedem joia viitoare la orele 17 la Geobultica la zi, pe Gold FM sau pe toate rețelele noastre de socializare. Vă urez un weekend plăcut. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: High School. Gold FM. Solid Radio.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. Gazda dumneavoastră din această după amiază este Oana Timofte. Sunt fără colega mea și fără surioara mea. Și vă invit să, ca în această după amiază, să descoperim ce se întâmplă începând cu mâine, începând de mâine, în legătură cu acest fenomen de lună nouă în Taur. E o lună extrem de importantă pentru cei care știu că au de rezolvat anumite situații și probleme financiare. Pentru că în momentul în care vorbim despre Taur, vorbim despre bani, vorbim despre pământ, vorbim despre fertilitate la locul profesional, în carieră și tot așa, da? Taurul ne dă de mâncare, cum se spune. Taurul ne pune acolo să lucrăm pământul și să culegem roadele. Ei, după cum bine știți, luna nouă înseamnă să ne lansăm anumite intenții. Și intențiile noastre timp de 4, 5, 6 zile pot fi în această direcție, în direcția de a ne dezvolta ușor și a ne deschide această cale financiară, mai ales pentru Tauri, pentru că luna nouă este în semnul vostru, da? Este extrem de important să înțelegem un lucru, da? Și primim foarte des întrebări, atât eu cât și Adina ne sunt adresate acest tip de întrebări. Chiar ieri vorbeam cu cineva, da, păi la Tauri ați spus că așa va fi, că ne vom muta, că vom face ceva, că vom face altceva. Atenție, ceea ce spunem în cadrul acestei emisiuni sau cu alte ocazii, sunt previziuni generale. Pentru că aș putea spune acum ceva pentru un Taur, dar la nivel personalizat, când practic se creează harta natală, da, pentru cineva, lucrurile pot sta cu totul și cu totul altfel. De asta este extrem de important să, în cazul în care doriți să vă cunoașteți, făcând uz de astrologie, de numerologie, este extrem de important să vă duceți un pic dincolo de aceste previziuni generale. Și cu acestea fiind spuse, am uitat să mă prezint sau nu mai rețin, Oana Timofte sunt, specialist în numerologie și astrologie. Vă invit să răsfoiți site-ul nostru oviatanouă.com, să vedeți acolo cu ce vă putem ghida, ce putem face pentru dumneavoastră. Și înainte de a intra în subiectul de care vă vorbeam mai devreme și anume să vorbesc despre luna această nouă în Taur, care va fi mâine, 16 mai, aș dori să vă adresez așa o întrebare sau să vă pun așa un pic pe gânduri. Sunt convinsă că mulți dintre voi vă doriți o viață mai bună sau cel puțin doriți ca lucrurile să fie, să vină de la sine viața voastră. Dar poate că obiectivele voastre nu sunt aliniate cu talentele voastre. Și nu întâmplător am spus acest cuvânt, talentele voastre, pentru că ceea ce este foarte important să conștientizați este faptul că nu trebuie să alergați după bani, ci trebuie să alergați după talentele voastre și să dezvoltați talentele voastre. De asta eu și Adina în toate emisiunile sau în majoritatea intervențiilor noastre încercăm să vă spunem și să vă atragem atenția asupra faptului că fiecare dintre noi ne naștem cu cel puțin un talent, un talent, cum îmi place mie să spun, și este impetuos necesar să știți fiecare dintre voi care este acest talent. Și în momentul în care veți ști care vă este talentul, care vă sunt talentele, pentru că pot fi mai multe talente, unele moștenite transgenerațional, altele cu care v-ați născut voi și le puteți combina, bineînțeles, sau le puteți îmbina, sau una să vă fie profesie, altul, alt talent să vă fie un hobby. Deci, ca idee, încercați să vă urmați talentele, să alergați după talente și să vă manifestați aceste talente, pentru că în momentul în care aveți această manifestare și munciți pentru talentul vostru, veți simți că celelalte lucruri vor veni de la sine. Vă garantez eu, pentru că am trecut și eu, am fost și eu de partea cealaltă a baricadei, unde obiectivul meu era să-mi plătesc rata, să plătesc angajații, să fac alte lucruri, da? Și practic eu nu trăiam. Iar de când mi-am dat seama că de fapt ceea ce făceam eu cu pasiune era talentul meu, da? Și mi-a devenit și profesie, vă garantez. Știi cum e, fiecare trebuie să vorbească din experiența lui. Vă vorbesc din propria experiență, în momentul în care exploatezi talentul tău, totul este fabulos în viața ta. Nicăieri nu este perfect, nimeni nu avem o viață zen, nu vreau să spun asta, doar că ai acea tihnă și liniște sufletească. Și dacă toți sunteți aici cu mine, aș vrea să-mi trimiteți fie pe WhatsApp și îmi va spune colega mea Iuliana pe numărul de WhatsApp 0735 10 22 10 un mesaj în care să-mi spuneți dacă vă știți talentul și dacă sunteți acolo și îl manifestați. Pentru cei care doriți să vă cunoașteți talentul, vă invit pe pagina mea de Facebook, Oana Timofte, sau pe TikTok, Oana Timofte Numerolog, sau pe Instagram. Și în cazul în care doriți să faceți o sesiune unul la unul cu mine, în legătură cu acest lucru, aștept cu mare drag mesajele dumneavoastră. Bun. Puteți distribui acest live. Poate o informație pe care o livrez în această emisiune va fi de interes și va fi lumină pentru cineva și la rândul dumneavoastră faceți și voi un bine. Și acum hai să vedem ce se întâmplă cu luna asta nouă în Taur, așa cum am zis și mai devreme, care va avea loc mâine, 16 mai. Mâine, din punct de vedere numerologic, ziua de 16 înseamnă că fiecare dintre noi vom primi mesaje divine, vom fi ușor mai înțelepți, vom primi poate mesaje înțelepte din partea cuiva și bine ar fi să fim mai tăcuți și să ascultăm mai mult mâine. Din păcate, cei care vor fi așa mai ascuțiți la limbă sau mai agresivi vor avea de pierdut și vor putea pierde anumite relații, vor putea pierde anumite conexiuni sau chiar vor putea trece pe lângă norocul lor. Pentru mulți dintre noi, ziua de mâine, 16, poate reprezenta o schimbare fabuloasă, o schimbare radicală, adică să puneți punct la ceva care vă obosea enorm, să puneți punctul pe i, să închideți acolo un capitol și să deschideți altul. Și ar fi foarte bine să deschideți noi capitole, pentru că despre asta este luna nouă. Și am să spun, uite, am să spun la fiecare zodie în parte, intenția la nivel general pe care voi o puteți scrie. Și ca și remediu, vă voi explica la finalul emisiunii ce puteți face fiecare, da? Un remediu de lună nouă. Și hai să începem cu zodia Berbec. Ah, înainte, așa cum am spus și mai devreme, Taurul ne aduce un pic așa în cadrul ăsta financiar, ne zguduie un pic sau ne face să conștientizăm anumite lucruri din punct de vedere financiar. Băi, depinde cineva sau sunt în locul unde îmi doresc eu din punct de vedere financiar. Vreau o independență financiară. Pentru fiecare dintre zodii va fi ceva particular. Și haideți să începem cu zodia Berbec. Pentru Berbeci, luna nouă pică exact în casa valorilor, în casa financiară, da? Casa voastră financiară și este extrem de important ca în special voi berbecii să vă faceți așa o listă mai lungă în ceea ce privește banii, relațiile care vă pot crea aceste resurse financiare, pentru că și prin relații îți poți crea anumite contexte în urma cărora poți primi și poți să deschizi acest drum financiar. Dar atenție pentru voi berbecii. Când vorbim de casa aceasta unde pică luna nouă, începând de mâine, este impetuos necesar să conștientizați că banii pentru voi, cel puțin în următoarele zile, sau intențiile să le lansați, mai întâi spre voi și după aia către bani, pentru că încrederea, ceea ce vreau să spun este faptul că încrederea voastră, credința voastră, vă poate duce la alt nivel. Dacă nu ai încredere în tine, nu poți avea nici încredere în intenția ta. Dacă nu ai încredere în suma de bani pe care ți-o dorești, nu știu, poate sunt berbeci care își doresc să achiziționeze ceva sau poate doresc să-și facă, au anumite planuri și spun, da, eu vreau banii pentru X lucru. Dar dacă tu nu crezi cu adevărat, nu ai acea credință că tu meriți să primești acel lucru, din păcate luna asta nu te va ajuta. De asta este extrem de important să te uiți mai întâi la tine, dacă ai încredere în tine, dacă îți place ceea ce faci cu tine, dacă ești mândru de tine, dacă nu ai călcat pământul ăsta degeaba până la vârsta la care ești, luna asta nouă, pentru berbecii care au și dețin această încredere, cu siguranță vă va duce la, sau vă va deschide drumuri financiare extraordinare. E foarte important pentru mulți dintre berbeci să conștientizeze că nu mai puteți, cel puțin unii dintre voi, să trageți pentru alții. Da? Pentru că sunt berbeci care poate au stat așa la cheremul altora. Nu, acum e despre voi, acum e despre, măcar rezervați-vă aceste 5 zile pentru voi. De asta, la nivel concret, pentru mulți dintre berbeci, vă pot apărea așa, contexte despre negocieri de salarii, puteți primi o sumă de bani. Nu, și poate de mult meritată, dar abia cu vă intră așa un cont sau o veți primi în mânuță. Unii dintre berbeci vă puteți schimba chiar partea asta profesională exact din cauza faptului că nu vă simțiți validați la locul de muncă, da? Și veți avea revelația faptului că munca voastră sau valoarea voastră nu e despre faptul să fiți la cheremul altora sau să faceți ce spun alții, ci e despre voi să faceți ceea ce vă place vouă, da? Perfect. La final de horoscop vă voi explica, da, despre acest ritual și pentru fiecare zodie în parte voi indica o frază pe care o puteți scrie pe lista voastră de intenții. Bun. Pentru Taur, ei, luna asta nouă pică pe voi, da, pe zodia voastră, așadar voi puteți renaște, e vorba despre renașterea voastră și despre faptul că vă puteți recapăta încrederea în voi și vă puteți conștientiza că identitatea voastră capătă o altă conotație. Puteți începe un nou capitol în viață, vă puteți muta unii dintre voi, alții puteți să hotărâți, băi, gata, vreau să merg să-mi fac schimbarea asta estetică, sau alții se vopsesc, sau alții își schimbă complet locul. Unii dintre voi vă puteți schimba complet direcția asta financiară, da? Alții dintre voi puteți să conștientizați că nu mai puteți sta într-o relație toxică și ușor, ușor simțiți că trebuie să vă recuperați puterea voastră personală după o perioadă destul de grea. Pentru că e ceva acolo care pendulează de ceva timp. Fie stagnați într-o relație, fie stagnați din punct de vedere financiar, fie stagnați într-un proiect. Ei, luna asta nouă vă poate aduce intuitiv informațiile despre o nouă direcție pe care ar trebui să o urmați. Pentru că dumneavoastră simțiți că doriți să trăiți altfel, simțiți că vreți să o luați într-o altă direcție, da? Bun. Să-mi spui, Iuliana, dacă avem mesaje, te rog. Ia să vedem, să vedem. Încă nu e nicio problemă. Vă lansez aceeași întrebare pe care am spus-o la începutul emisiunii. Ce talent considerați că aveți voi? Puteți să-mi trimiteți mesaje la 0735 1022 10 pe WhatsApp. Sau dacă încă nu vă cunoașteți talentul, lăsați-mi data de naștere și vă voi ghida sub o formă sau alta unde trebuie să vă direcționați sau unde trebuie să acordați mai multă atenție. Mergem la zodia Gemeni. Aici e ceva karmic financiar la voi. În următoarele 15 zile, această lună nouă, din păcate sau din fericire, pentru că în momentul în care vorbesc de ceva karmic, nu înseamnă că pot fi lucruri negative. Mai ales pentru cei care au urmat anumite procese de vindecare, echilibrări. Cu siguranță luna asta nouă va veni pentru Gemeni ca o avalanșă extraordinar de benefică din punct de vedere al relațiilor cu divinitatea și cu oamenii din trecut. Veți primi informații instinctiv, la nivel de subconștientul vă va ghida. Vor fi acele arhive informaționale care se vor downloada în următoarea perioadă și care vă vor fi de folos, repet, pentru cei care deja vă cunoașteți sau ați urmat acea vindecare vis-a-vis de karma financiară. Pentru cei care încă vă chinuiți așa cu întrebările existențiale, din păcate, luna asta nouă va activa zona de oameni care vă pot răda, oameni care vă sunt dușmani și se activează acum cu o chestie și iar vă bagă bățul prin gard, să spun așa. Veți simți o ușoară oboseală psihică pentru că sunteți predispuși la aceste atacuri energetice din partea celor oameni care vă pot consuma energia. Atenție, atacurile energetice nu înseamnă că cineva se duce toată ziua la biserică și vă face ceva. Efectiv, simplu fapt că vă vorbește de rău, simplu fapt că vă comentează, simplu fapt că vă poartă sâmbetele sub o formă sau alta verbal, aceste lucruri pot fi considerate atacuri energetice. Cert este că începând de mâine, bine, luna asta nouă știți cum e. își face resimțită prezența cu o zi, două înainte și cu o zi, două după, da? Așadar, aveți între 15 și 17 zile, 18 chiar, să simțiți fiecare dintre voi, mai ales voi gemenii, dacă sunteți oamenii atacați energetic sau dimpotrivă. De asta mulți dintre gemeni veți simți să vă retrageți, pentru că sunteți extrem de obosiți. Vă veți simți să vă liniștiți și veți simți să vă retrageți dintr-un anumit context care vă creează haos și nu întâmplător, pentru că de fapt sunteți cel care sunteți curs de energie, da? Repet, la finalul emisiunii voi spune pentru toate zodiile o frază care o puteți scrie în această, începând cu mâine, pentru a vă manifesta o intenție. Pentru raci, ei, luna asta nouă pentru voi vine cu impact pozitiv sau mai puțin pozitiv în legătură cu cercul vostru de prieteni, cu tribul căruia îi aparțineți. Unii dintre voi veți înțelege că poate ați stat prea mult lângă niște persoane care vă denigrau, vă făceau să vă simțiți mai mici din toate punctele de vedere, emoțional, financiar. De asta este foarte important, cel puțin recomand dracilor în următoarea perioadă, să nu împrumutați bani prietenilor, da? Pentru că e posibil să vă rupeți o prietenie din cauza unei sume, oricât de mic că ar fi ea de bani. Vă recomand vouă, dracilor, să vă faceți proiecte pe termen lung, da? Să gândiți departe, să gândiți într-un viitor departe, pentru că despre asta este vorba în următoarea perioadă pentru voi. Vă poate aduce oameni importanți sau cei care vă știți cu anumite lucruri de rezolvat, nu știu, să rezolvați anumite contexte financiare în legătură cu teren, cu o casă sau un împrumut. E posibil ca cineva să vă deschidă o ușă, da? O persoană influentă sau o persoană care are intrare acolo unde aveți voi nevoie și vă poate aduce succesul pe care îl așteptați, poate să spun așa, de mai mult timp. În următoarea perioadă e posibil să aveți o susținere neașteptată. Așadar, succes și să vă ajute Universul și Divinitatea să găsiți acea persoană care să vă ajute să rezolvați acele documente, acte, să puteți semna ceea ce aveți de semnat fiecare. Bun. Mergem la lei. Ei, aici, pentru voi, cei din zodia leu, e foarte important să vă orientați către profesie și să știți că acolo vă este norocul în următoarea perioadă, acolo vă strălucește această lună nouă în taur. Vă puteți reface o imagine care poate a fost umbrită în ultima vreme la locul de muncă în legătură cu șefii voștri sau cu un coleg de muncă, da? Vă puteți afla sau nu știu, vă pot veni informații în legătură cu drumul profesional care vă ajută să câștigați mai mulți bani, da? Să nu uităm că această lună nouă ora vorbește de în taur, scuze, vorbește despre bani. Așadar, veți pune așa punctul pe i la locul de muncă, nu știu, cei care simțiți că nu mai primiți respect de la șef, șef, de la superiorii voștri, veți întoarce un pic spatele și veți pleca. Puteți lua decizii radicale legate de partea asta de profesie, de muncă. Statutul vostru profesional se poate schimba radical și unii dintre voi veți spune în felul următor: păi dacă tot muncesc foarte mult, aș vrea să fiu și eu văzut, apreciat și ar fi foarte ok, într-adevăr, că despre asta e vorba. E foarte interesantă luna asta nouă pentru voi, lei, și vă recomand să fiți cu ochii pe șefii voștri. Mergeți acolo și, nu știu, negociați o nouă poziție, negociați o nouă grilă salarială, da? Pentru că poate până acum șeful nu a vrut să vă pună parafa pe un contract financiar. Mergeți acum, în următoarea perioadă, cu calmitate, cu empatie. Nu te duci tu, leule, cum știi tu, cu foc. Nu, nu, nu, nu e vorba despre asta. Du-te, pentru că, din punct de vedere astrologic, ai acolo ușă deschisă și poți înainta în carieră sub o formă sau alta. Pentru cei care simțiți că nu mai puteți, puteți să vă întoarceți spatele și să încercați o nouă variantă, da? Cert e că superiorii pentru voi în următoarea perioadă vor avea impact. Fie veți discuta mai mult cu ei, fie veți avea o apropiere sau, dimpotrivă, veți fi revoltați de anumite situații pe care șefii sau la care șefii vă supun sub o formă sau alta. Hai să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim și cu restul zodiilor.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.

0: Old school. Gold FM. Solid radio. 63 by Adina și Oana Timofte.
1: Și am revenit pentru a doua parte a horoscopului, așa cum vă spuneam și la începutul acestei ediții. În această emisiune vorbesc despre luna nouă în Taur, care va avea loc mâine și pentru fiecare zodie în parte aduce anumite oportunități, anumite șanse, anumite schimbări. La finalul emisiunii vă voi da un remediu, da, și o frază, exemplu, da, o frază după care să deghideați pentru a face un remediu, așa cum spuneam mai devreme, care să vă fie de ajutor, să fiți susținuți de această lună nouă în Taur, care vorbește despre bani, vorbește despre roade, da, ce ați făcut până acum sau ce puteți planta acum și aduce peste jumătate de an, vă poate aduce beneficii extraordinare. Și ajunsesem la zodia Fecioară. Pentru Fecioare, următoarea perioadă va fi una de expansiune și când vorbesc de expansiune, vorbesc de o expansiune mentală, emoțională, educațională și chiar teritorială, pentru că vă puteți hotărâ de pe zi pe alta să faceți o călătorie mai departe de țară și să știți că vă va aduce beneficii extraordinare. Cei care aveți procese în tribunal, vă puteți bucura de anumite sentințe favorabile sau alții chiar puteți începe procese, da? În legătură cu un teren, în legătură cu o moștenire. În această lună nouă pentru voi, pentru mulți dintre voi, va însemna o nouă specializare. Zare, da? Nu știu, unii dintre voi doriți să vă specializați în cosmetică, în croșetat, în marketing, în coach și tot așa, da? Puteți începe studii în aceste direcții, puteți începe demersuri și bine ați face, pentru că despre asta este vorba, luna aceasta vă va susține și veți, cu siguranță veți putea finaliza. Că poate, nu știu, multe dintre fecioare se tot chinuie de foarte mult timp, nu știu, să facă un curs de marketing, să facă un curs financiar, de educație financiară, să-și schimbe orientarea în carieră, da? Să-și schimbe specializările. Acesta este un moment extraordinar de bun. Este foarte important pentru cei care discută cu cei din familie despre anumite terenuri, despre anumite moșteniri, să o faceți într-o zonă empatică, pentru că veți avea foarte mult de câștigat dacă știți cum să puneți problema. Nu criticați, lăsați critica deoparte și încercați să vedeți binele din ceilalți, pentru că veți avea foarte, foarte multe de câștigat. Acum trecem mai departe pentru zodia Balanță. Ei, este foarte intensă și foarte radicală pentru voi această lună nouă în Taur, pentru că pică exact în casa asta a transformărilor radicale. Adică îți poți transforma tu un principiu în legătură cu banii, în legătură cu o anumită sursă de venit. Poate, nu știu, depindeai de cineva până acum. Cineva îți dădea bani și parcă te umilea, parcă îți scotea ochii sau nu știu, ceva era acolo negativ. Acum spui gata, eu nu mai vreau, la revedere, dacă îmi dai cu inima deschisă banii ăștia, ok, îi mai accept, dacă nu, nu. Pentru balanțele care au depuse anumite acte sau doresc să acceseze anumite împrumuturi financiare de la bănci sau de la alte instituții financiare, e un moment bun să vă duceți să discutați acum. Puteți avea un parcurs foarte ușor și fără chinuială, să spun așa, și fără piedici. Unii dintre voi puteți finaliza un partaj sau puteți să recuperați o sumă de bani de la un prieten, de la o persoană care vă datorează de ceva timp acea sumă de bani. Pentru balanțele care sunt într-o relație, care sunt căsătorite sau care sunt într-o relație de cuplu, e foarte posibil să fiți nevoiți să scoateți și voi o sumă de bani care va fi nevoie într-o situație. Nu știu, fie că investiți împreună, fie că trebuie să achiziționați ceva, fie că trebuie să vă schimbați garderoba, fie că trebuie să vă duceți undeva unde trebuie să achitați o sumă mai mare de bani, da? Cert e că veți

puteți primi o soluție sau o ghidare care vă va ajuta pe viitor. Ajungem la scorpioni. Ei, voi scorpionii vă veți enerva pentru că poate iubitul, soțul nu plătește ceva sau nu vă aduce un cadou sau v-ați sătura să întrețineți, nu știu, poate sunteți scorpion care întrețineți de ceva timp o relație din punct de vedere financiar. Ei, acum începe să se clatine această susținere pentru că nu simțiți că primiți din punct de vedere emoțional ceea ce ar trebui în urma unui sprijin financiar acordat unei persoane. Alții puteți să întâlniți, da, o persoană care din punct de vedere financiar este foarte ok. Are statutul ăla pe care îl visați voi. Important este să faceți ruptura, da? Voi scorpionii care sunteți deja într-o altă relație, nu intrați din lac în puț, da? Sau nu fiți infideli pentru că nu e ok. Să nu rămâneți așa sau să nu fiți electrizați sub o formă sau alta de statutul altei persoane pentru că banul nu e tot în viață. Într-adevăr, contează și banii, pentru că dacă nu avem bani pe rămâne și nu putem ieși din casă, dar din punct de vedere emoțional, eu cred că, sau într-o relație de iubire, eu cred că ar trebui să primeze altceva. Pentru scorpion care aveți business-uri în următoarea perioadă, vă pot veni clienți într-un număr mai mare, contractele cu clienții pot fi mai numeroase și mai ales scorpionii care lucrează în domeniul ăsta agriculturii sau în domeniul ăsta, nu știu, unde se plantează ceva, flori, legume, fructe, cu siguranță veți avea o perioadă sau puteți, începând de mâine, să simțiți așa o deschidere mai mare a oamenilor, da, către voi, a clienților, oamenilor către voi. Ajungem la săgetători. Ei, voi aveți o luna asta nouă în Taur. Vă ajută să găsiți într-un final tratamentul care poate fi chiar naturist și care să vă rezolve o situație de sănătate. Puteți, nu știu, să vă faceți un ceai de ceva și să vă vindecați miraculos. Încercați și varianta asta de a vă duce mai mult pe gândire pozitivă, pe autosugestionare. Știi cum e? Dacă simți, pentru voi săgetător, simți că dacă bei o gură de apă din paharul tău și simți că apa aia te vindecă, cam despre asta e vorba în următoarea perioadă, dar cel puțin în următoarele 15 zile. Important e să-ți dorești să ai credință că acea apă te vindecă. Ați trăit în haos în ultima vreme, poate încărcați la locul de muncă și, din păcate, acum organismul nu mai poate duce același ritm. De asta mulți dintre voi puteți fi opriți forțat și să vă luați câteva zile de odihnă și bine ați face, pentru că această lună nouă pică în casa sănătății la voi. Și unii dintre voi, de exemplu, vreți să începeți o dietă, e foarte bine să începeți de mâine, da? Tratamentele pe care le veți lua începând de mâine, cu siguranță vor avea efect benefic asupra voastră. Dacă ai avut o problemă cu cineva de la locul de muncă, mâine, începând cu mâine, dacă vei discuta cu acea persoană, se poate regla și vă puteți ajunge la un numitor comun sau puteți sparge acea tensiune dintre voi și colegii de la locul de muncă. Așadar, săgetători, diete, sport, odihnă și să vă înțelegeți bine cu colegii. Trecem la următoarea zodie, la Capricorn. Ei, pentru Capricornii e foarte

mișto perioada asta de 2 săptămâni, pentru că vă puteți îndrăgosti, vă puteți juca un pic cu viața, apare nevoia asta voastră de iubire, să fiți atinși, să fiți îmbrățișați, să fiți adulați, să vă reconectați sufletește cu partenerul de viață, să călătoriți, să simțiți acea iubire pasională. Pentru cei care sunteți singuri, cu siguranță vă puteți îndrăgosti de cineva sau vi se poate pune pata pe cineva sau puteți să trăiți așa o dragoste la prima vedere extrem de pasională. Pentru cei care sunteți într-o relație, aveți grijă să nu călcați strâmb pentru că, na, nu va fi o iubire care, să spun așa, care va putea fi ținută în spatele cortinei. Cu siguranță, imediat, imediat veți fi desconspirați. Copiii și în aceeași măsură, pentru Capricorn, copiii pot fi un punct important începând cu această lună nouă în Taur. Fie veți, copilul va dori să faceți o activitate, fie vă va cere o sumă de bani, un sprijin emoțional, financiar, sau puteți discuta ceva cu copilul vostru și practic să vindecați acolo o rană care era mai veche. Discuțiile deschise cu copiii în următoarea perioadă sunt extrem de benefice pentru voi, Capricornii. Fiți mai atenți la copii și acordați-le această șansă. Chiar poate ei nu vor demara discuții cu voi, dar eu v-aș recomanda, poate vedeți așa mai pe gânduri, apropiați-vă voi de ei. Bun, pentru vărsători. Ei, pentru voi e foarte benefică această lună nouă în Tauri, pentru mutare, pentru a începe o renovare, pentru a discuta cu părinții sau cu familia, lucru care le țineți acolo în sertar de ceva timp. Veți putea primi revelații, da? Veți realiza ce povară emoțională care vine din neamul vostru, da? De pe linia mamei, de pe linia tatălui, vă stătea acolo în spate și nu ați conștientizat că nu vă aparține, ci e din partea cuiva și puteți pune așa la masă pe mami, pe tati, pe soțul, pe soția, da? Și să spuneți, băi, gata, eu nu mai vreau așa. Eu vreau să schimbăm chestia asta. Vreau să nu mai vorbim despre acest subiect sau vreau să înțeleg de ce s-a întâmplat așa. Și puteți primi claritate. Puteți primi claritate, puteți primi răspunsuri care poate vă macină de ani de zile. Discuțiile cu părinții sunt extrem de benefice. Semnările de contracte de închiriere, de achiziție, vă pot ieși șnur. E important, dacă ar fi să vă dau un sfat să dau un sfat vărsătorilor, ar fi să discute în familie ca să se elibereze, să vă eliberați așa sufletește. Pentru pești, voi puteți semna un contract extrem de important, se pot rezolva anumite situații în legătură cu anumite acte, pot fi acte de, nu știu, de studii, pot fi contracte, pot fi acte notariale, orice tip de act, da? Fie pentru fiecare dintre voi poate fi o altă situație. Va fi ușor accelerat următoarea perioadă pentru voi, pentru că puteți face mai multe drumuri, puteți primi mai multe telefoane, pot fi mai multe negocieri, puteți primi informații extrem de importante care vă agită. Fiți atenți voi, cei în zodia pești, la informații pe care le primiți, pentru că știți cum e, nu tot ceea ce este pare frumos poate fi și adevărat. Pentru cei în zodia pești care știți că aveți acolo un frate, o soră care vă, nu știu, cu care poate ați avut un conflict în ultima perioadă, să știți că începând de mâine puteți să dați un telefon că lucrurile se vor rezolva. Și
Poate apărea un fost sau o fost, așa că aveți grijă acolo câte mesaje și cât de mult intrați în discuția cu fostul. Bun, acum, dacă tot am ajuns la final, așa cum v-am promis, vă dau și acel remediu pentru lună nouă, da, pentru fiecare zodie în parte. Așadar, începând de mâine, timp de 5 zile, fiecare dintre voi, indiferent de zodie, puteți lua o hârtie și să vă scrieți cel puțin 3 sau 6 intenții. Intențiile trebuie scrise la modul afirmativ, pozitiv, da? Prezent afirmativ și pozitiv. Și voi da acum pentru fiecare zodie în parte un exemplu de frază, da? Care să susțină, bineînțeles, acest fenomen de lună nouă în taur. Pentru berbeci puteți scrie în felul următor. Îmi văd valoarea și am încredere în mine. Asta este o primă intenție. Ulterior, voi completați lista cu ceea ce doriți voi. Așa, în funcție de previziunile pe care vi le-am dat astăzi. Pentru tauri, sunt independență financiară și am banii de care am nevoie. Pentru gemeni, primesc informațiile divine de care am nevoie din punct de vedere financiar. Pentru raci, vin oamenii potriviți lângă mine pentru deschiderea mea financiară. Pentru lei, primesc mărire de salariu sau mai puteți scrie, îmi sunt deschise drumurile profesionale. Pentru fecioare, călătoriile îmi deschid drumurile financiare. Sau orice călătorie pe care o fac este prosperă pentru mine. Pentru balanțe, rezolv și am reușită în orice situație financiară pe care o am. Pentru scorpioni, atrag partenerul prosper pentru mine. Asta este pentru scorpionii singuri, iar pentru scorpionii care deja sunt într-o relație și sunt așezați așa la casa lor, recomand fraza: primesc bani de la clienți și semnez fiecare contract financiar. Pentru săgetători,

0: Don't. Da, hai să spun două fraze. Pentru cei care sunteți pe tratament, tratamentul are reușită și sunt sănătos sau sănătoasă. Iar pentru cei care nu au aceste situații, pentru săgetători, scrieți așa. Colegii de muncă îmi aduc prosperitate în viața mea. Pentru Capricorni. Copiii mei sunt prosperi. Și creativit sau o altă frază, da, pentru cei care nu aveți copii, creativitatea mea îmi aduce prosperitate. Pentru vărsători, familia mea și cu mine suntem prosperi. Sau, pentru alții care vor să se mute sau caută casa lor, sunt în casa care mi-este divin. Aliasă. Bun, iar pentru pești, tot ceea ce semnez este prosper și orice conversație sau discuție, orice dialog, conversație, discuție pe care o am, este prosperă. Sau cuvântul meu devine este prosper, da? Cuvântul meu este prosper. Bun, deci veți scrie fiecare dintre voi cel puțin fraza pe care v-am zis-o eu. Puteți completa fiecare dintre voi, repet, frazele să fie la modul prezent, afirmativ și pozitiv. Veți citi aceste fraze, intenții pe care le scrieți în fiecare zi de 6 ori, iar după 5 zile veți pune acea foaie pe care ați pus intențiile în portofel și o veți păstra până la următorul fenomen de lună nouă, când veți citi ceea ce s-a bifat din lista voastră. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost și astăzi alături de mine și ne revedem la viitoarea emisiune. Un weekend binecuvântat!
1: 63 Doamne. By Adina și Oana Timofte.
2: On Gold FM. Solid Radio. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid
1: Radio. O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.